0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: Biometeorološka prognoza je povoljnija u odnosu na proteklih par dana. Većina stanovništva biće boljeg raspoloženja, tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata trebale bi se postepeno umanjiti. U Bosni osjetljive osobe trebaju biti opreznije tokom prije podneva. Mogući su manji problemi uslijed mjestimične pojave magle i većeg sadržaja vlage u zraku. U Hercegovini toplije i ugodnije od jutarnjih sati sa dužim sunčanim intervalima.

0: slijedi stanje na putevima.
1: Pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Velika Kladuša, Novi Grad, Kostajnica, Dubica, Gradina, Brod i Orašje. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Zbog sanacionih radova izmijenjen je režim saobraćaja na autocesti A1 dionicama. Ulaz u tunel Klopče u smjeru Zenica-Jug, Zenica-Sjever, Kakanj-Lašva, Nemila-Vranduk, pod dionica Golubinja-Nemila, Sarajevo-Zapad, Lepenica. Na magistralnim cestama Brčko-Bjeljina na ulazu u Bjeljinu, Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na izgradnji pješačkih staza i sanacionih radova izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnim cestama Izačić-Bihać u mjestu Papari, Lončari-Pelagićevo, Cazin-Srbljani, Podrumanija-Sumbulovac, Mostar-Čitluk-Brdohum, Skokovi Srbljani, Široki Brijeg Posušje, Grude Privalj i Šamac Orašje. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
0: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa Tegara.

0: najprepoznatljivijih manifestacija ovog kraja, koja će i ove godine ponuditi bogatu trgovačku ponudu, zabavne sadržaje i drugi sajam poljoprivrede. Desetogodišnji Tuzla Komar Babić osvojio je prvo mjesto na jubilarnom 20. međunarodnom festivalu dječije glazbe Dok teče Lašva, održanom u Novom Travniku. Komar je učenik petog razreda osnovne škole Brčanska Malta Tuzla i drugog razreda osnovne muzičke škole Tuzla, gdje svira violinu. Član je gradskog dječjeg hora Slavuj Tuzla, zahvaljujući kojem je dobio priliku da se predstavi na ovom značajnom dječjem festivalu. Više od 1000 prijavljenih učesnika, takmičari iz brojnih evropskih i svjetskih zemalja, 5 trkačkih izazova i državno prvenstvo u polumaratonu obilježit će jubilarno 10. izdanje Tuzlanskog maratona, koje je najavljeno za 25. oktobar ove godine. Jedna od najvećih sportskih manifestacija u Bosni i Hercegovini ponovo će Tuzlu pretvoriti u mjesto susreta sporta, zajedništva i vrhunske trkačke energije. Sport. Srebrenica je ovog vikenda bila u znaku sporta. Na 6. izdanju međunarodne trke stazama Bosne Srebrene učestvovalo je više od 250 takmičara, među kojima i više od 100 djece. 6. izdanje međunarodne trke stazama Bosne Srebrene okupilo je učesnike iz 5 država. Pored trka na 5 i 10 km, održana je i dječja trka na 600 metara.
1: Vremenska prognoza.
0: U Bosni danas umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini pretežno sunčano. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 4 do 10, na jugu do 14, a dnevna od 12 do 18, na jugu do 21 stepen Celzija. Bile su ovo vijesti radija Tuzlanskog kantona. Hvala što nas pratite.
1: Jedan smiješak za doručak, puno smijeha za ručak, brdo veselja za večeru. Želi vam dežurna ekipa TK Radija.

24 sata zanimljivih informacija. 24 sata dobrih vibracija. TK Radio, uvijek za vas.

0: Frankfurt, Hamburg, Maastricht, Malme i Memmingen. Univerzitet u Tuzli poziva učenike da učestvuju na prvoj naučnoj konferenciji učenika i studenata Mladi u nauci i tehnologiji od ideje do inovacije, koja će biti održana 11. decembra ove godine na Tehnološkom fakultetu. Zainteresovani učenici mogu prijaviti svoje istraživačke i stručne radove najkasnije do 20. novembra. Konferencija se organizuje u okviru obilježavanja Dana nauke Federacije Bosne i Hercegovine, a cilj je podsticanje mladih na istraživački rad, razvoj inovativnih ideja i povezivanje s akademskom zajednicom. Puračić će od 12. do 14. oktobra ponovo biti mjesto susreta 1000 posjetilaca iz Tuzlanskog kantona i drugih dijelova zemlje. Sve je spremno za održavanje 163. tradicionalnog puračkog vašera, jedne od najprepoznatljivijih manifestacija ovog kraja, koja će i ove godine ponuditi bogatu trgovačku ponudu, zabavne sadržaje i drugi sajam poljoprivrede. Desetogodišnji Tuzla Komar Babić osvojio je prvo mjesto na jubilarnom 20. međunarodnom festivalu dječije glazbe Dok teče Lašva, održanom u Novom Travniku. Omar je učenik 5. razreda osnovne škole Brčanska Malta Tuzla i 2. razreda osnovne muzičke škole Tuzla, gdje svira violinu. Član je gradskog dječjeg hora Slavuj Tuzla, zahvaljujući kojim je dobio priliku da se predstavi na ovom značajnom dječjem festivalu. Više od 1000 prijavljenih učesnika, takmičari iz brojnih evropskih i svjetskih zemalja, 5 trkačkih izazova i državno prvenstvo u polumaratonu obilježit će jubilarno 10. izdanje Tuzlanskog maratona, koje je najavljeno za 25. oktobar ove godine. Jedna od najvećih sportskih manifestacija u Bosni i Hercegovini, ponovo će Tuzlu pretvoriti u mjesto susreta sporta, zajedništva i vrhunske trkačke energije.
1: Sport.
0: Srebrenica je ovog vikenda bila u znaku sporta. Na 6. izdanju međunarodne trke stazama Bosne i Srebrene učestvovalo je više od 250 takmičara, među kojima i više od 100 djece. 6. izdanje međunarodne trke stazama Bosne i Srebrene okupilo je učesnike iz 5 država. Pored trka na 5 i 10 km, održana je i dječja trka na 600 metara.
1: Vremenska prognoza.
0: U Bosni danas umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini pretežno sunčano. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 4 do 10, na jugu do 14, a dnevna od 12 do 18, na jugu do 21 stepen Celzija. Bile su ovo vijesti radija Tuzlanskog kantona. Hvala što nas pratite.
1: Jutarnji program TK Radija. Dobro jutro.

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: Biometeorološka prognoza je povoljnija u odnosu na proteklih par dana. Većina stanovništva biće boljeg raspoloženja, tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata trebale bi se postepeno umanjiti. U Bosni osjetljive osobe trebaju biti opreznije tokom prije podneva. Mogući su manji problemi uslijed mjestimične pojave magle i većeg sadržaja vlage u zraku. U Hercegovini toplije i ugodnije od jutarnjih sati sa dužim sunčanjem intervalima.
2: Dobro jutro. Želi vam dežurna ekipa Deka Radija.

0: ko ne zna, a zna da ne zna, dijete.
1: Naučite ga.
0: Ko zna, a ne zna da zna, spava.
1: Probudite ga.
0: Ko zna i zna da zna, mudar je.
1: Slijedite ga.
0: Dobrodošli u Radio Kockicu.
2: Lijep pozdrav, poštovani slušalci, vrijeme je za još jednu kockicu. Moje ime je Tarik Huremović, a mi ćemo danas učiti i naučiti gdje i kada nastao prvi espresso. Venecijanski trgovci još su u periodu renesanse donosili kafu kao novo piće, ali isključivo svojim bogatim pokroviteljima. Ipak, espresso kafa je dijete industrijske revolucije. Tokom kasnog 19. i početkom 20. vijeka živjelo se toliko brzo da su pronalazači tražili brže načine za kuhanje kafe po narudžbi. Postalo je primjetno da su radnici produktivniji nakon pauze za kafu, ali uz veliki nedostatak. Pauza je predugo trajala. Legenda kaže da je mladi inženjer vlasnik firme iz Milana, Luigi Vezera, 1901. godine, baš za potrebe svojih radnika, patentirao prvu espresso mašinu na principu propuštanja ključale vode i pare kroz kafu. Vrlo brzo njegov patent je kupio sugrađanin Desideri Pavoni. Izuzetne intuicije, Pavoni se okrenuo tržištu i krenuo u proizvodnju prvih espresso mašina, sve pod zaštitnim znakom La Pavoni. Bila je to 1910. godina. Prve mašine su proizvodile stotine šoljica kafe na sat, ali su se oslanjale isključivo na paru. Suprotno očekivanjima, kafa u Italiji ne raste, pa su u periodima ekonomskih kriza i ratova zrna kafe bila predmet krijumčarenja. Poslije Drugog svjetskog rata, espresso mašine su povratile popularnost. Achille Gaggia, vlasnik milanskog kafića, predstavio je 1948. novu verziju aparata za kafu, ovoga puta opremljenu klipom, zbog kojeg nije bilo potrebno ključati vodu. Gaggia je instalirao ručnu pumpu kao polugu kojom bi se povećavao pritisak na kafu i ekstrakciju prisutnih ulja. Stvaranjem ovih visokih pritisaka upisalo se njegovo ime u istoriju espresso kafe. Rođena je italijanska kultura kafe.
3: Radio Kockica.
2: Kapućino tokom laganog jutra na jugu Italije, ali i espresso prije početka radnog dana u centru Milana. Rutina ili statusni simbol, kako god, važe ista pravila. Cijena kao cijena dnevnih novina. Nema naručivanja kapućina poslije ručka, par gutljaja vode da se očisti nepce i pojača aroma kafe, a uz dodatak pecivo ili kolač. Dok stručnjaci analiziraju arome, za većinu italijanska kafa je iskra koja budi daleka sjećanja, a odlazak u bar daje osjećaj pripadnosti. Mjesto okupljanja, razgovor sa konobarom, žive diskusije, važan je dio espresso kafe u Italiji, kao i pizza, špagete, ravioli, parmezani,

0: cappuccino i espresso je brzo postao svjetski popularan. To je bila još jedna kockica, ovoga puta saznali smo nešto gdje i kako nastala espresso kafa.
1: Dobro jutro, želim vam dežurna ekipa Radija Tuzlanskog kantona.

0: Reklame Teka Radija.
1: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 12. do 14. oktobra u Bingu potražite jabuka Ajdared kilogram marku 40, čokolade Snickers ili Bounty 20, mirisne perle 270 grama ili omekšivač 126 pranja Lenor 10.95. Bingo!
2: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim. Uživajte u svakom trenutku, iskusite ljubav u svakom zalogaju. Različiti okusi, ista ljubav. Tuzlanska so.
3: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.

0: 95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo, mjesto sočnih zalogaja.
2: Slijedi stanje na putevima.
3: Jutro se u Bosni i Hercegovini saobraća po mjestimično vlažnim kolovozima, a očekuje se i pojačana frekvencija saobraćaja u užim gradskim zonama, pa apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima i stanju na cesti. Brojne su dionice sa aktuelnim radovima gdje je izmijenjen režim saobraćaja te je neophodno poštivanje privremeno postavljene signalizacije. Zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopče na dionici autoceste A1 u smjeru Zenica-Jug-Zenica-Sjever saobraća se usporeno. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog radova na izgradnji pješačkih staza na magistralnim cestama Skokovi Srbljani, Široki Brijeg Posušje, Grude Privalj i Šamac Orašje, na mjestima radova tokom dana saobraća se naizmjenično jednom trakom. Na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prelazu Velika Kladuša. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Biham

0: Vremenska prognoza.
1: Idemo vidjeti kako nas to vremenske prilike očekuju. Novo na oblačenje sa sjeverozapada do sredine dana prema večernjim satima po Bosni uslovit će slabu kišu. Vjetar slab do umjeren, sjevernog i sjeveristočnog smjera. Najniže jutarnje temperature od 3 do 8, a najviše dnevne od 11 do 17 stepeni.

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: Biometeorološka prognoza je povoljnija u odnosu na proteklih par dana. Većina stanovništva bit će boljeg raspoloženja, te gobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata trebale bi se postepeno umanjiti. U Bosni osjetljive osobe trebaju biti opreznije tokom prije podneva. Mogući su manji problemi uslijed mjestimične pojave magle i većeg sadržaja vlage u zraku. U Hercegovini toplije i ugodnije od jutarnjih sati sa dužim sunčanim intervalima.

0: Za nekoliko trenutaka slijede vijesti TK Radija.
1: Ja sam Tarik Uremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav poštovani slušalci. Rudnik soli Tuzla pravi novi korak ka energetskoj nezavisnosti. Raspisani su tenderi za izgradnju solarne elektrane na Tušnju i vjetroelektrane na Tetimi. Kandidati za polaganje vozačkog ispita u Tuzlanskom kantonu uskoro će imati mogućnosti da teoretski dio ispita i ispit iz poznavanja prve pomoći polažu u mjestu prebivališta. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine naredila je ponovno ručno brojanje glasačkih listića na 4 biračka mjesta, dok će na još 13 biti otvorene vreće sa izbornim materijalom radi provjere i pronalaska nedostajućih obrazaca. U Tuzlanskom kantonu ponovo će se brojati glasovi sa određenih biračkih mjesta u Gradačcu i Lukavcu. Profesor Adnan Mašić ocjenjuje da su nove izborne tehnologije uspješno primijenjene, ali upozorio na značajan pad izlaznosti broja važećih glasova u Federaciji Bosne i Hercegovine, kao i na probleme kupovine glasova i političke trgovine. 30 godina nakon agresije, povratak u bosansko-hercegovački entitet Republika Srpska za mnoge i dalje je težak, a broj onih koji se vraćaju sve je manji. Kružni tok na Brčanskoj mauti u Tuzli, koji je trenutno privremenog karaktera, uskoro bi trebao postati trajno rješenje za nekadašnju najveću gradsku raskrsnicu. Grad Tuzla izdao je urbanističku saglasnost za njegovo uređenje, ali i za rekonstrukciju raskrsnice u Slavinovićima, gdje je također planirana izgradnja kružnog toka. I svijeta, sporazum američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji Rusiji omogućuje izvoz dizela na američko i svjetsko tržište, izazvao je oštre kritike demokrata i republikanaca u Kongresu. Zastupnici upozoravaju da bi ovaj potez mogao direktno finansirati ruski rat protiv Ukrajine.
2: Sport.
1: U Zenici se okupila futsal reprezentacija Bosne i Hercegovine, koja naredne sedmice počinje glavnu rundu kvalifikacija za plasman na svjetsko prvenstvo 2028. Naša selekcija prvo će u četvrtak u 19 sati u areni Husein Smajlović u Zenici igrati protiv Sjeverne Irske, dok će 6 dana kasnije gostovati u Poljskoj, a ovaj duel na rasporedu je od 18 sati u areni Grodskov.
2: Vremenska prognoza.
1: Danas novo na oblačenje sa sjeverozapada, koje će od sredine dana prema večernjim satima po Bosni usloviti slabu kišu. Vjetar slab, umjerene jačine, sjevernog i sjeveroistočnog smjera, najviše dnevne temperature od 11 do 17 stepeni. Hvala vam za pažnju, slušali ste Flash TK.

0: Dobro jutro. Želim vam dežurna ekipa Radija Tuzlanskog kantona.
1: Rudnik soli Tuzla pravi novi korak ka energetskoj nezavisnosti. Raspisani su tenderi za izgradnju solarne elektrane na Tušnju i vjetroelektrane na Tetimi. Očekuje se da bi vlastita proizvodnja električne energije mogla donijeti godišnje uštede i do 1 000 000 maraka, a sredstva bi bila usmjerena u modernizaciju proizvodnje i poboljšanje uslova rada.

0: Akcija, bani gore, ide za njim. Opa, dobro, ajmo probati da mi ne udariš kameru nogom. Bubi ga sad.
1: Reklame TK Radija. Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 18. septembra do 20. oktobra. Fensa Kosu Remington 54,95, mobitel Samsung Galaxy 239, zamrzivač gorenje 300 litara 599 km. Ostatak ponude potražite na bingovih.ba.
2: Tražite pouzdan, siguran i brz tehnički pregled. Stanice Polo u Tuzli i Kalesi nude vam modernu opremu, stručan tim i uslugu bez čekanja. Završite kompletnu registraciju vozila na jednom mjestu, uz više osiguravajućih kuća u ponudi. Brzo, jednostavno i profesionalno. Kvalitet, brzina, povjerenje. Naše usluge su na putevima vašeg uspjeha. Polo.
3: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana soza perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, Solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je Solat.
4: Tražite pouzdanu i sigurnu medicinsku uslugu. Medical Institut Bayer Tuzla, mjesto gdje se savremena medicina spaja sa individualnim pristupom svakom pacijentu. Naš tim koristi najnaprednije metode dijagnostike i liječenja uz savremeno opremljene jedinice intenzivne njege za potpunu sigurnost. Kardiologija, kardiovaskularna hirurgija, urologija, ginekologija i porodilište, endokrinologija, gastroenterohepatologija, radiologija, ortopedija, torakalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija, opšta i abdominalna hirurgija. Sve na jednom mjestu. Pozovite 035309100 ili posjetite mib.institute. Medical Institut Bayer Tuzla. Vaš partner za zdrav život.
5: Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
6: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve. Because you know I'm all
5: about that cake, about that cake. Jestive boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućnom.
6: I najbolje bez jurnjave. Klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata. Poješću se,
5: kolačiće. Ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
6: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061-422-586.
5: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa, 5A. Telefon 062-173-906.
6: Pretvori svoju kuhinju u kreativni i slatki studio.
5: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek dijelo. Because you know I'm all about that cake, about that cake. Bez Karmelije, torta je samo biskvit.
7: Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima u periodu od 12. do 14. oktobra. Iz ponude izdvajamo Čoko banana 49 komada, Swiss Lion Takovo 9,80, Fantasy domaća kafa 500 grama 11,95, Sok Jafa Ice Tea, Breskva, Brusnica 1,5 litar 1,79.

0: Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Ko ne zna, a zna da ne zna, dijete.
2: Naučite ga.
1: Ko zna, a ne zna da zna, spava.
2: Probudite ga.
1: Ko zna i zna da zna, mudar je.
2: Slijedite ga.
1: Dobrodošli u Radio Kockicu.
3: Lijep pozdrav, poštovani slušalci, vrijeme je za još jednu kockicu. Moje ime je Tarik Huremović, a mi ćemo danas učiti i naučiti gdje i kada nastao prvi espresso. Venecijanski trgovci još su u periodu renesanse donosili kafu kao novo piće, ali isključivo svojim bogatim pokroviteljima. Ipak, espresso kafa je dijete industrijske revolucije. Tokom kasnog 19. i početkom 20. vijeka živjelo se toliko brzo da su pronalazači tražili brže načine za kuhanje kafe po narudžbi. Postalo je primjetno da su radnici produktivniji nakon pauze za kafu, ali uz veliki nedostatak. Pauza je predugo trajala. Legenda kaže da je mladi inženjer vlasnik firme iz Milana, Luigi Bezera, 1901. godine, baš za potrebe svojih radnika, patentirao prvu espresso mašinu na principu propuštanja ključale vode i pare kroz kafu. Vrlo brzo njegov patent je kupio sugrađanin Desideri Pavoni. Izuzetne intuicije, Pavoni se okrenuo tržištu i krenuo u proizvodnju prvih espresso mašina, sve pod zaštitnim znakom La Pavoni. Bila je to 1910. godina. Prve mašine su proizvodile stotine šoljica kafe na sat, ali su se oslanjale isključivo na paru. Suprotno očekivanjima, kafa u Italiji ne raste, pa su u periodima ekonomskih kriza i ratova zrna kafe bila predmet krijumčarenja. Poslije Drugog svjetskog rata, espresso mašine su povratile popularnost. Achille Gaggia, vlasnik milanskog kafića, predstavio je 1948. novu verziju aparata za kafu, ovoga puta opremljenu klipom zbog kojeg nije bilo potrebno ključati vodu. Gaggia je instalirao ručnu pumpu kao polugu kojom bi se povećavao pritisak na kafu i ekstrakciju prisutnih ulja. Stvaranjem ovih visokih pritisaka upisalo se njegovo ime u istoriju espresso kafe. Rođena je italijanska kultura kafe.
4: Radio Kockica.
3: Kapućino tokom laganog jutra na jugu Italije, ali i espresso prije početka radnog dana u centru Milana. Rutina ili statusni simbol, kako god, važe ista pravila. Cijena kao cijena dnevnih novina. Nema naručivanja kapućina poslije ručka, par gutljaja vode da se očisti nepce i pojača aroma kafe, a uz dodatak pecivo ili kolač. Dok stručnjaci analiziraju arome, za većinu italijanska kafa je iskra koja budi daleka sjećanja, a odlazak u bar daje osjećaj pripadnosti. Mjesto okupljanja, razgovor sa konobarom, žive diskusije, važan je dio espresso kafe u Italiji, kao i pizza, špagete, ravioli, parmezan i vino, i espresso je brzo postao svjetski popularan. To je bila još jedna kockica, ovoga puta saznali smo nešto gdje i kako nastala espresso kafa.

0: Jutarnji program TK Radija. Dobro jutro.
1: Kandidati za polaganje vozačkog ispita u Tuzlanskom kantonu uskoro će imati mogućnost da teoretski dio ispita i ispit iz poznavanja prve pomoći polažu u mjestu prebivališta. Kako je najavio ministar obrazovanja i nauke Ahmed Omerović, u završnoj fazi su pripreme za organizaciju ovih ispita u Kalesi i Kladnju, Čeliću, Sapni, Teočaku i Dobo Istoku, gdje će se takva mogućnost uvesti prvi puta. Kandidati će međutim i dalje moći birati polaganje u drugim gradovima i opštinama Tuzlanskog kantona zavisno od termina koji im najviše odgovaraju. Prema najavi ministra, ispite će polagati na tablet uređajima, dok će kompletan postupak biti organizovan putem informacijskog sistema. Time se nastavlja modernizacija procesa polaganja vozačkih ispita i unapređuje dostupnost usluga građanima.

0: Šekspira. Danas kuhamo zajedno. Domaće je najbolje. Ustala se radija Tuzlanskog kantona.
1: Srdačan pozdrav cijenjeni slušalci u rubrici Kuhajmo zajedno. Burek je neizostavan dio naše trpeze i bosanske tradicije, a ako želite pripremiti ukusan burek bez mnogo komplikacija, ovaj recept je odličan izbor. Uz nekoliko jednostavnih sastojaka i malo strpljenja možete napraviti domaći burek koji će se rado naći na vašoj trpezi. Sastojci za tijesto: 500 g glatkog brašna, oko 300 ml mlake vode, jedna kašičica soli, dvije kašike ulja, a za nadjev 500 g mljevene junetine, dvije srednje glavice crnog luka, soj biber po ukusu, 2-3 kašike ulja, za premazivanje 80 ml ulja, malo vode po potrebi. Priprema. Zamijesite tijesto, u veću posudu stavite brašno i sod, dodajte mlaku, vodu i ulje pa zamijesite glatko tijesto. Mijesite nekoliko minuta dok ne postane elastično, podijelite ga na nekoliko loptica, premažite uljem, pokrijte i ostavite da odmara najmanje 30 minuta. Luk sitno nasjeckajte i pomiješajte s mljevenom junetinom. Dodajte so, biber i malo ulja. Sve dobro sjedinite kako bi nadjev bio ravnomjerno začinjen. Radnu površinu lagano pobrašnite, a tijesto prvo razvucite oklagijom, a zatim ga pažljivo razvlačite rukama dok ne postane što tanje. Deblje rubove po potrebi odstranite. Jufku poprskajte s malo ulja, a zatim duž jednog kraja rasporedite nadjev. Pažljivo je zarolajte i oblikujte u spiralu ili slažite u nauljenu tepsiju u obliku dugih savijenih redova. Postupak ponavljajte dok ne potrošite tijesto i nadjev. Burek stavite u prethodno zagrijanu rernu na 200 stepeni i pecite oko 35 do 45 minuta, zavisno od debljine i rerne. Gotov je kada korica postane zlatno smeđa, a tijesto se lijepo ispeče. Po želji nakon pečenja poprskajte ga s malo vode ili lagano premažite uljem. Postavite nekoliko minuta da odmori prije rezanja. Domaći burek najbolje je poslužiti odmah nakon kratkog odmaranja. Uz njega se odlično slažu hladan jogurt, kiselo mlijeko ili svježa salata. Mali savjet: nemojte pretjerivati s količinom nadjeva, a tijestu obavezno dajte dovoljno vremena da odmori. Tako će se lakše razvlačiti, a burek će biti ukusniji i ravnomjernije pečen. Pa prijatno!

0: slijedi vremenska prognoza.
1: Danas novo na oblačenje sa sjeverozapada koji će do sredine dana prema večernjim satima u Bosni usloviti slabu kišu. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviše dnevne temperature od 11 do 17 stepeni. Utorak u Bosni i sjeveru Hercegovine, pretežno oblačno vrijeme, vjetar sjevernog smjera. Najniže jutarnje temperature od 1 do 5, a najviše dnevne od 10 do 15 stepeni. U srijedu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, dio prije podneva u Bosni po kotlinama i uz riječne tokove može biti magle. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniže jutarnje temperature od 0 do 4, a najviše dnevne od 10 do 16 stepeni.

Ja sam Tarik Vremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav poštovani slušalci. Rudnik soli Tuzla pravi novi korak ka energetskoj nezavisnosti. Raspisani su tenderi za izgradnju solarne elektrane na Tušnju i vjetroelektrane na Tetimi. Kandidati za polaganje vozačkog ispita u Tuzlanskom kantonu uskoro će imati mogućnosti da teoretski dio ispita i ispit iz poznavanja prve pomoći polažu u mjestu prebivališta. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine naredila je ponovno ručno brojanje glasačkih listića na 4 biračka mjesta, dok će na još 13 biti otvorene vreće sa izbornim materijalom radi provjere i pronalaska nedostajućih obrazaca. U Tuzlanskom kantonu ponovo će se brojati glasovi sa određenih biračkih mjesta u Gradarcu i Lukavcu. Profesor Adnan Mašić ocjenjuje da su nove izborne tehnologije uspješno primijenjene, ali upozorio na značajan pad izlaznosti broja važećih glasova u Federaciji Bosne i Hercegovine, kao i na probleme kupovine glasova i političke trgovine. 30 godina nakon agresije, povratak u bosansko-hercegovački entitet Republika Srpska za mnoge i dalje je težak, a broj onih koji se vraćaju sve je manji. Kružni tok na Brčanskoj mauti u Tuzli, koji je trenutno privremenog karaktera, uskoro bi trebao postati trajno rješenje za nekadašnju najveću gradsku raskrsnicu. Grad Tuzla izdao je urbanističku saglasnost za njegovo uređenje, ali i za rekonstrukciju raskrsnice u Slavinovićima, gdje je također planirana izgradnja kružnog toka. Iz svijeta, sporazum američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji Rusiji omogućuje izvoz dizela na američko i svjetsko tržište, izazvao je oštre kritike demokrata i republikanaca u Kongresu. Zastupnici upozoravaju da bi ovaj potez mogao direktno finansirati ruski rat protiv Ukrajine. Sport. U Zenici se okupila futsal reprezentacija Bosne i Hercegovine, koja naredne sedmice počinje glavnu rundu kvalifikacija za plasman na svjetsko prvenstvo 2028. Naša selekcija prvo će u četvrtak u 19 sati u areni Husein Smajlović u Zenici igrati protiv Sjeverne Irske, dok će 6 dana kasnije gostovati u Poljskoj, a ovaj duel na rasporedu je od 18 sati u areni Grodskov. Vremenska prognoza. Danas novo na oblačenje sa sjeverozapada, koje će od sredine dana prema večernjim satima po Bosni usloviti slabu kišu. Vjetar slab, umjerene jačine, sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviše dnevne temperature od 11 do 17 stepeni. Hvala vam za pažnju, slušali ste Flash TK.

sa nama u novi dan. Vaša doza dobro ritma. Radio Tuzlanskog kantona. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine naredila je ponovno ručno brojanje glasačkih listića sa 4 biračka mjesta, dok će na još 13 biti otvorene vreće sa izbornim materijalom radi provjere i pronalaska nedostajućih obrazaca. U Tuzlanskom kantonu ponovo će se brojati glasovi sa određenih biračkih mjesta u Gradarcu i Lukavcu. U međuvremenu, član Centralne izborne komisije Suad Arnautović iznio niz prijedloga za reformu izbornog procesa, naglašavajući da je riječ o njegovom ličnom stavu, a ne zvaničnom stavu komisije.

0: Reklame TK Radio.
1: Nova super akcija u Piemonte Marketima od 10. do 16. oktobra. Iz ponude izdvajamo čokolada My Time, 200 grama jagoda snižena na 1,50. Makarone Pasta Rico, 400 grama koste samo jedna marka. Keks Čoko Šapice, 180 grama Erix, snižena 1,50. Pivo Laško Malt, pol litre, ananas i limun po super cijeni od 1,50. Kupka Felč Azura, 650 ml Classic Sea Salts, senzacionalnih 4,95 km. Posjetite vama najbrži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu periodu od 10. do 16. oktobra. Uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.
2: Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medikalirac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medikalirac.
3: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
0: Slijedi biometeorološka prognoza.
4: Biometeorološka prognoza je povoljnija u odnosu na proteklih par dana. Većina stanovništva bit će boljeg raspoloženja, tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata trebale bi se postepeno umanjiti. U Bosni osjetljive osobe trebaju biti opreznije tokom prije podneva. Mogući su manji problemi uslijed mjestimične pojave magle i većeg sadržaja vlage u zraku. U Hercegovini toplije i ugodnije od jutarnjih sati sa dužim sunčanim intervalima.

grijanje. Uredna isporuka toplotne energije u radu, ali kažu iz centralnog grijanja da još uvijek traje tehnološka proba. Odvoz smeća, održavanje higijena grada odvija se po planu i programu u javno-komunalnom preduzeću Komunala Tuzla i nam ovdje najdraže informacije, to su one iz porodilišta sa UKC-a Tuzla. Rodilo se 6 beba, 4 djevojčice i 2 dječaka. Od srca čestitke roditeljima, puno sreće bebama, brzo poravak mamama. To su bile servisne informacije za ponedjeljak 12. oktobar.

0: Tačan.
1: Jasan.
0: I uvijek na vrijeme.
1: Program Radija Tuzlanskog kantona. Izbori su bili u fokusu sesije kruga 99. u Sarajevu. Profesor Adan Mašić ocjenio je da su nove izborne tehnologije uspješno primijenjene, ali upozorio na značajan pad izlaznosti i broja važećih glasova u Federaciji Bosne i Hercegovine, kao i na probleme kupovine glasova i političke trgovine.

0: Za nekoliko trenutaka slijede vijesti TK Radija.
1: Ja sam Tarik Uremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav poštovani slušalci. Rudnik soli Tuzla pravi novi korak ka energetskoj nezavisnosti.

0: oblasti. Raspisani su tenderi za izgradnju solarne elektrane na Tušnju i vjetroelektrane na Tetimi. Kandidati za polaganje vozačkog ispita u Tuzlanskom kantonu uskoro će imati mogućnosti da teoretski dio ispita i ispit ispoznavanja prve pomoći polažu u mjestu prebivališta. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine naredila je ponovno ručno brojanje glasačkih listića na 4 biračka mjesta, dok će na još 13 biti otvorene vreće sa izbornim materijalom radi provjere i pronalaska nedostajućih obrazaca. U Tuzlanskom kantonu ponovo će se brojati glasovi sa određenih biračkih mjesta u Gradačcu i Lukavcu. Profesor Adnan Mašić ocjenjuje da su nove izborne tehnologije uspješno primijenjene, ali upozorio na značajan pad izlaznosti broja važećih glasova u Federaciji Bosne i Hercegovine, kao i na probleme kupovine glasova i političke trgovine. 30 godina nakon agresije, povratak u bosansko-hercegovački entitet Republika Srpska za mnoge je dalje težak, a broj onih koji se vraćaju sve je manji. Kružni tok na Brčanskoj mauti u Tuzli, koji je trenutno privremenog karaktera, uskoro bi trebao postati trajno rješenje za nekadašnju najveću gradsku raskrsnicu. Grad Tuzla izdao je urbanističku saglasnost za njegovo uređenje, ali i za rekonstrukciju raskrsnice u Slavinovićima, gdje je također planirana izgradnja kružnog toka. I svijeta, sporazum američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji Rusiji omogućuje izvoz dizela na američko i svjetsko tržište, izazvao je oštre kritike demokrata i republikanaca u Kongresu. Zastupnici upozoravaju da bi ovaj potez mogao direktno finansirati ruski rat protiv Ukrajine.
1: Sport.
0: U Zenici se okupila futsal reprezentacija Bosne i Hercegovine, koja naredne sedmice počinje glavnu rundu kvalifikacija za plasman na svjetsko prvenstvo 2028. Naša selekcija prvo će u četvrtak u 19 sati u areni Husein Smajlović u Zenici igrati protiv Sjeverne Irske, dok će 6 dana kasnije gostovati u Poljskoj, a ovaj duel na rasporedu je od 18 sati u areni Grodskov.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas novo na oblačenje sa sjeverozapada, koje će od sredine dana prema večernjim satima po Bosni usloviti slabu kišu. Vjetar slab, umjerene jačine, sjevernog i sjeveroistočnog smjera, najviše dnevne temperature od 11 do 17 stepeni. Hvala vam za pažnju, slušali ste Flash TK.

Radio TK. Kružni tok na Brčanskoj Malti u Tuzli, koji je trenutno privremenog karaktera, uskoro bi trebao postati trajno rješenje za nekadašnju najveću gradsku raskrsnicu. Grad Tuzla izdaje urbanističku saglasnost za njegovo uređenje, ali i za rekonstrukciju raskrsnice u Slavinovićima, gdje je također planirana izgradnja kružnog toka. Istovremeno, u toku je eksproprijacija zemljišta za produžetak južne saobraćajnice od Ši sela do Slavinovića.

0: Reklame TK Radija. Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 12. do 14. oktobra u Bingu potražite jabuka Ajdared kilogram marku 40, čokolada Snickers ili Bounty 20, mirisne perle 270 grama ili omekšivač 126 pranja Lenor 10,95. Bingo!
1: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
2: Ne čekajte u redu za informacije o svom zdravlju. Uz pacijent portal Moje zdravlje, vaši nalazi, medicinski snimci, zakazani termini, status osiguranja i ortopedska pomagala dostupni su vam online, brzo, sigurno i 24 sata dnevno. Registrujte se već danas i budite korak bliže svom zdravlju. Pacijent portal Moje zdravlje, vaše zdravlje na jednom mjestu. Posjetite zzotk.ba.
3: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

Radio Televizija Tuzlanskog kantona. Program radija. U Zenici se okupila futsal reprezentacija Bosne i Hercegovine, koja naredne sedmice počinje glavnu rundu kvalifikacija za plasmana svjetskog prvenstva 2028. Naša selekcija prvo će u četvrtak u 19 sati u areni Husein Smajlović u Zenici igrati protiv Sjeverne Irske. Šest dana kasnije gostujemo u Poljskoj, ovoga puta u areni Grodsko, a taj meč je na rasporedu od 18 sati. Selektor Goran Melher za ovu reprezentativnu akciju pozvao je 15 igrača, a cilj u predstojećim kvalifikacijama je osvojiti što više bodova i izboriti plasman u elitnu rundu kvalifikacija.

0: vremenska prognoza.
1: Danas novo na oblačenje sa sjeverozapada koji će do sredine dana prema večernjim satima u Bosni usloviti slabu kišu. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviše dnevne temperature od 11 do 17 stepeni. Utorak u Bosni i sjeveru Hercegovine, pretežno oblačno vrijeme, vjetar sjevernog smjera. Najniže jutarnje temperature od 1 do 5, a najviše dnevne od 10 do 15 stepeni. U srijedu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, dio prije podneva u Bosni po kotlinama i uz riječne tokove može biti magle. Vjetar slab do umjerene jačine, sjeverno

0: Za nekoliko trenutaka slijede vijesti TK Radija.
1: Ja sam Tarik Uremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav poštovani slušalci. Rudnik soli Tuzla pravi novi korak ka energetskoj nezavisnosti. Raspisani su tenderi za izgradnju solarne elektrane na Tušnju i vjetroelektrane na Tetimi. Kandidati za polaganje vozačkog ispita u Tuzlanskom kantonu uskoro će imati mogućnosti da teoretski dio ispita i ispit iz poznavanja prve pomoći polažu u mjestu prebivališta. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine naredila je ponovno ručno brojanje glasačkih listića na 4 biračka mjesta, dok će na još 13 biti otvorene vreće sa izbornim materijalom radi provjere i pronalaska nedostajućih obrazaca. U Tuzlanskom kantonu ponovo će se brojati glasovi sa određenih biračkih mjesta u Gradačcu i Lukavcu. Profesor Adnan Mašić ocjenjuje da su nove izborne tehnologije uspješno primijenjene, ali upozorio na značajan pad izlaznosti broja važećih glasova u Federaciji Bosne i Hercegovine, kao i na probleme kupovine.

0: kupnje glasova i političke trgovine. 30 godina nakon agresije, povratak u bosansko-hercegovački entitet Republika Srpska za mnoge i dalje je težak, a broj onih koji se vraćaju sve je manji. Kružni tok na Brčanskoj Malti u Tuzli, koji je trenutno privremenog karaktera, uskoro bi trebao postati trajno rješenje za nekadašnju najveću gradsku raskrsnicu. Grad Tuzla izdao je urbanističku saglasnost za njegovo uređenje, ali i za rekonstrukciju raskrsnice u Slavinovićima, gdje je također planirana izgradnja kružnog toka. Iz svijeta, sporazum američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji Rusiji omogućuje izvoz dizela na američko i svjetsko tržište, izazvao je oštre kritike demokrata i republikanaca u Kongresu. Zastupnici upozoravaju da bi ovaj potez mogao direktno finansirati ruski rat protiv Ukrajine.
1: Sport.
0: U Zenici se okupila futsal reprezentacija Bosne i Hercegovine, koja naredne sedmice počinje glavnu rundu kvalifikacija za plasman na svjetsko prvenstvo 2028. Naša selekcija prvo će u četvrtak u 19 sati u areni Husein Smajlović u Zenici igrati protiv Sjeverne Irske, dok će 6 dana kasnije gostovati u Poljskoj, a ovaj duel na rasporedu je od 18 sati u areni Grodskov.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas novo na oblačenje sa sjeverozapada, koje će od sredine dana prema večernjim satima po Bosni usloviti slabu kišu. Vjetar slab, umjerene jačine, sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviše dnevne temperature od 11 do 17 stepeni. Hvala vam za pažnju, slušali ste Flash TK.

sporazum američkog predsjednika Donalda Trumpa koji Rusiji omogućuje izvoz dizela na američko i svjetsko tržište izazvao oštre kritike demokrata i republikanaca u kongresu. Zastupnici upozoravaju da bi ovaj potez mogao direktno finansirati ruski rat protiv Ukrajine. Trump je 9. oktobra iznenadio Ukrajinu i mnogi u Americi objavom da će ublažiti sankcije Moskvi i otvoriti svjetska tržišta za ruski dizel. Predsjednik tvrdi da će time riješiti globalnu nestašicu dizela za koju je odgovornim smatra ukrajinske napade na ruske rafinerije, a ne vlastitu odluku o napadu na Iran. Zastupnici iz obje stranke smatraju da će ovaj potez minirati učinak nedavno uvedenih sankcija protiv Rusije. Prema njihovim procjenama, to bi Moskvi moglo donijeti milijarde prihoda i potpuno u suprotnosti sa naporima Kongresa da se Vladimira Putina prisili na prekid rata u Ukrajini.

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: Biometeorološka prognoza je povoljnija u odnosu na proteklih par dana. Većina stanovništva biće boljeg raspoloženja, te gobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata trebale bi se postepeno umanjiti. U Bosni osjetljive osobe trebaju biti opreznije tokom prije podneva. Mogući su manji problemi uslijed mjestimične pojave magle i većeg sadržaja vlage u zraku. U Hercegovini toplije i ugodnije od jutarnjih sati sa dužim sunčanim intervalima.

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je donijela naredbu kojom se glavnom centru za brojanje nalaže da izvrši ručno brojanje glasačkih listića sa pojedinih biračkih mjesta. Nalog se odnosi na 8 biračkih mjesta u Tuzlanskom kantonu i to biračko mjesto na lokaciji Dom kulture Modrac, Lukavac grad 2 i Domu kulture i Jaruške gornje u Lukavcu. Ponovo će se brojati rezultati na 4 biračka mjesta u Mionici te osnovnoj školi Rajska u Gradačcu. Ponovno brojanje će se obaviti danas sa početkom u 15 sati i 30 minuta u Sarajevskoj Z3. U Banjoj Luci će danas biti održan sastanak delegacija SNSD-a i HDZ-a Bosne i Hercegovine koje će predvoditi Milorad Dodik i Dragan Čović. Dodik i Čović bi trebali razgovarati o formiranju vlasti nakon izbora koji su održani 4. oktobra. Nakon sastanka planirana je i konferencija za novinare. Čović se nakon općih izbora sastao sa predsjednicima SDA i SDP-a, Bakirom Izetbegovićem i Nerminom Nikšićem u odvojenim sastancima. S druge strane, Dodik se još uvijek nije sastao ni sa jednim političkim liderom iz federacije nakon izbora. Dodik je tokom vikenda rekao da ne očekuje brzo formiranje vlasti na nivou Bosne i Hercegovine. Sud Bosne i Hercegovine odobrio je odgađanje izvršenja zatvorske kazne od 3 godine na koju je osuđen Miodrag Malić za veličanje osuđenih ratnih zločinaca. Iz suda Bosne i Hercegovine su pojasnili da je zahtjevu Malića udovoljeno zbog njegovog zdravstvenog stanja. Malić je prvostepenom presudom proglašen krivim što je 2. novembra 2022. na skupu opozicionih stranaka u Banja Luci izašao na binu držeći u jednoj ruci fotografije bivšeg komandanta Vojske Republike Srpske Ratka Mladića i bivšeg predsjednika Republike Srpske Radovana Karadžića, koji su u Hagu osuđeni na doživotnu kaznu zatvora za genocid, zločin protiv čovječnosti te kršenje pravila i običaja ratovanja, dok je na drugoj ruci podigao 3 prsta. Krajem juna ove godine apelaciono vijeće suda Bosne i Hercegovine potvrdilo je prvostepenu presudu. Općinski sud u Živinicama prihvatio je prijedlog postupajućeg tužioca kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona i odredio mjeru jednomjesečnog pritvora za Amira Bajrića iz Živinica zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio produženo krivično djelo neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga u sticaju sa posjedovanjem i omogućavanjem uživanja opojnih droga. Kod Bajrića je nakon pretresa porodične kuće 8. oktobra pronađeno pakovanje sa oko 30 grama opojne droge amfetamina i manja količina marihuane pripremljene za dalju prodaju, kao i digitalna vaga sa tragovima opojne droge. Udruženje za edukativnu i savjetodavnu podršku hraniteljstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine u saradnji s partnerima najavljuje okrugli sto izazovi i prilike hraniteljstva u Federaciji Bosne i Hercegovine. Događaj će u srijedu okupiti predstavnike Centara za socijalni rad, nadležnih ministarstava, ustanova socijalne zaštite, organizacija civilnog društva i drugih relevantnih aktera koji svojim radom doprinose razvoju i unapređenju sistema hraniteljstva. Cilj okruglog stola je otvoriti dijalog o aktu izazovima i mogućnostima unapređenja hraniteljstva u Federaciji Bosne i Hercegovine s posebnim fokusom na Tuzlanski kanton, te potaknuti razmjenu iskustava i jačanje saradnje između institucija, stručnjaka i organizacija koje djeluju u oblasti socijalne zaštite.

4 udruženja mljekara u Bosni i Hercegovini koje zastupaju područja na kojima se proizvodi gotovo 70% sirovog mlijeka, krajem septembra uputila su institucijama Bosne i Hercegovine zahtjev za hitno uvođenje mjera za zaštitu domaće proizvodnje i smanjenje uvoza. Upozorili su da se farme zatvaraju, dok 3 mljekare najavljuju novo smanjenje otkupne cijene mlijeka za 5 feninga. Mljekari od nadležnih institucija traže hitnu zaštitu domaće proizvodnje, upozoravajući da uvozno mlijeko je preplavilo tržište. Prema podacima koje su sektorska udruženja dostavila u zahtjev, od januara do kraja augusta ove godine uvezeno je 33 miliona kilograma mlijeka i mliječnih prerađevina ukupne vrijednosti oko 160 miliona maraka. Istovremeno, domaći proizvođači pokušavaju opstati uz otkupne cijene koje stagniraju uprkos visokim troškovima proizvodnje. Gašenje farmi ne znači samo gubitak pojedinačnog proizvođača, nego i smanjenje količine domaćeg mlijeka, pada proizvodnje i veće zavisnosti od uvoza. Riječ je o sektoru od kojeg direktno ili indirektno žive desetine hiljada ljudi.

Prethodnog vikenda počela je nova sezona prvenstva Bosne i Hercegovine za košarkašice. U najvišem rangu bosansko-hercegovačke košarke ove sezone nastupaju tri kluba sa područja našeg kantona. Rudnici Mrkog uglja, Banovići i Jedinstvo poraženi su na otvaranju prvenstva, dok je Start TZ upisao pobjedu u debiju pred domaćom publikom. Oni su savladali play-off 63-58. Već u narednom kolu Start TZ gostovaće Čeliku u Zenici, dok će Jedinstvo u narednom kolu gostovati Sarajevskom play-offu.

0: edukativni, zabavni, na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama, rtvtk.ba.
1: Na vrijeme za pregled našeg web portala www.rtvtk.ba. Evo šta smo izveli za vas. Brenner kaže, članice Evropske unije moraju spriječiti više satna čekanja na granicama tokom božićnih praznika. Evropska unija priprema novi klimatski sporazum i traži ubrzano smanjenje emisija. Ideja kaže, pozitivan primjer digitalizacije u Bosni i Hercegovini, ali elektronske usluge institucija zaostaju. Komšić uputio telegram saučešća turskom predsjedniku Erdoganu povodom tragične saobraćajne nesreće u Manisi. Zelenski kaže da će raspisati izbore ako Putin pristane na primjeri od 60 dana. Specijalista dr. Pezo upozorava, dugotrajno sjedenje postaje ozbiljan zdravstveni izazov savremenog načina života. Prelazimo na sport. Slovenija pobjednik Balkanskog prvenstva u planinarskoj orijentaciji u Tuzli. Bosna i Hercegovina završila na četvrtom mjestu. Manchester City prijeti oduzimanje bodova, ispadanje iz Premier lige i gubitak titula. Pobjede Starsa u porazi Jedinstva i Rudnika Mrkog Ulja Banovići na startu nove sezone. To je bilo to kada je pitanje naš web portal www.rtvtk.ba. Naravno, vam preporučujem to opširnije pročitate na našem portalu i ostanete na talasima TK Radija.

0: Za nekoliko trenutaka slijede vijesti Teka radija.
1: Ja sam Tarik Uremović, vi slušate Flash Teka. Lijep pozdrav, poštovani slušalci. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine donijela je naredbu kojom se glavnom centru za brojanje nalaže da izvrši ručno brojanje glasačkih listića sa pojedinih biračkih mjesta. Nalog se odnosi na 8 biračkih mjesta u Tuzlanskom kantonu, i to biračko mjesto na lokaciji Dom kulture Modrac, Lukavac grad 2 u Domu kulture i Jaruške gornje u Lukavcu. Ponovo će se brojati i rezultati na 4 biračka mjesta u Mionici te osnovna škola Rajska u Gradarcu. Ponovno brojanje obavit će se danas sa početkom od 15 sati i 30 minuta u Sarajevskoj Zetri. Svi paketi sa glasačkim materijalom iz inostranstva koji su pristigli u propisanom roku zaprimljeni su u Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine, a trenutno se vrši njihova verifikacija, nakon čega će početi brojanje. U Banja Luci će biti danas održan sastanak delegacija SNSD-a i HDZ-a Bosne i Hercegovine, koji će predvoditi Milorad Dodik i Dragan Čović. Dodik i Čović bi trebali razgovarati o formiranju vlasti nakon izbora koji su održani 4. oktobra. Nakon sastanka planirana je i konferencija za novinare. Čović se nakon opštih izbora sastavi sa predsjednicima SDA i SDP-a, Bakirom Izetbegovićem i Nerminom Nikšićem u odvojenim sastancima. Sud Bosne i Hercegovine odobrio odgađanje izvršenja zatvorske kazne od 3 godine za koju je osuđen Miodrag Malić za veličanje osuđenih ratnih zločinaca. Iz suda Bosne i Hercegovine su pojasnili da je zahtjevu Malića udovoljeno zbog njegovog zdravstvenog stanja. Opštinski sud u Živinicama prihvatio je prijedlog postupajućeg tužioca kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona i odredio mjeru jednomjesečnog pritvora za Amira Barića iz Živinica zbog postojanja osnovana sumnje da je počinio produženo krivično djelo neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga u sticaju sa posjedovanjem i omogućavanjem uživanja opojnih droga. Udruženje za edukativnu i savjetodavnu podršku hraniteljstvu, udomiteljstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine u saradnji sa partnerima najavljuje okrugli sto izazovi i prilike hraniteljstva u Federaciji Bosne i Hercegovine. Iz svijeta, sporazum američkog predsjednika Donalda Trumpa koji Rusiji omogućuje izvoz dizela na američko i svjetsko tržište izazvao je oštre kritike demokrata i republikanaca u Kongresu. Zastupnici upozoravaju da bi ovaj potez mogao direktno finansirati ruski rat protiv Ukrajine.
0: U Zenici se okupila futsal reprezentacija.

0: reprezentacija Bosne i Hercegovine, koja naredne sedmice počinje glavnu rundu kvalifikacija za plasman na svjetsko prvenstvo koje se igra 2028. godine.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u našoj zemlji na oblačenje sa sredine dana prema večernjim satima. Vjetar slab do umjerene čine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviše dnevne temperature vazduha od 11 do 17 stepeni. Hvala vam za pažnju, slušali ste Flash TK.

0: Radio je uvijek brže.
1: TK Radio je najbrže.
2: Slijedi vremenska prognoza.
3: Danas novo na oblačenje sa sjeverozapada koji će do sredine dana prema večernjim satima u Bosni usloviti slabu kišu. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviše dnevne temperature od 11 do 17 stepeni.

0: 99, zamrzivač korenja 300 litara, 599 km. Ostatne ponude potražite na bingovih.ba.
1: Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 12. do 14. oktobra iz ponude izdvajamo Čoko banana 49 komada, Swiss Lion Takovo 9,80, Fantasy domaća kafa 500 grama,

0: Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Otkrite potpuno novo iskustvo vožnje uz polo benzinske pumpe. Polo vam donosi vrhunsko gorivo i uslugu koja svako putovanje čini lakšim, bržim i ugodnim. Budite dio Polo porodice i uživajte u privilegijama Polo kartice lojalnosti. Posjetite nas na 5 lokacija: Tojšići, Kalesija, Dubrave, Rajnci i Memići. Kartica koja vraća novac. Benzinske pumpe Polo, partner na putu vašeg uspjeha.
2: Tražite pouzdanu i sigurnu medicinsku uslugu. Medical Institut Bayer Tuzla, mjesto gdje se savremena medicina spaja sa individualnim pristupom svakom pacijentu. Naš tim koristi najnaprednije metode dijagnostike i liječenja uz savremeno opremljene jedinice intenzivne njege za potpunu sigurnost. Kardiologija, kardiovaskularna hirurgija, urologija, ginekologija i porodilište, endokrinologija, gastroenterohepatologija, radiologija, ortopedija, torakalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija, opšta i abdominalna hirurgija. Sve na jednom mjestu. Pozovite 035-309-100 ili posjetite mib.institute. Medical Institut Bayer Tuzla, vaš partner za zdrav život.
3: Nova super akcija u Piemonte Marketima od 10. do 16. oktobra. Iz ponude izdvajamo čokolada My Time, 200 grama jagoda snižena na

Federalni premijer Nermin Nikšić i ministar unutrašnjih poslova Federacije Bosne i Hercegovine Ramo Isak danas su ispitani u svojstvu osumnjičenih u prostorijama poskoka u Sarajevu. Više osumnjičenih osoba je na ispitivanju danas, a ispitivanje će se nastaviti i narednih dana, rekla je za Kliks Nina Hadži Hajdarević, glasnogovornica posebnog odjela Federalnog tužilaštva Federacije Bosne i Hercegovine za suzbijanje korupcije organizovanog i međukantonalnog kriminala. Riječ je o predmetu spengavanja, u kojem se više osumnjičenih osoba dovodi u vezu s mogućim počinjenjem krivičnih djela, zloupotreba položaja trgovne uprave policije Vahidina Munjića i premijera Federacije Bosne i Hercegovine Nermina Nikšića, zatim službenika Federalne uprave policije Muhameda Ohranovića, koji je bio posrednik između premijerovog kabineta i Federalne policije. U fokusu prepiski je i šefica Nikšićevog kabineta Arijana Husejnović-Ajanović. Istražitelji poskoka u proteklom periodu izvršili su brojne pretrese osoba, odnosno kancelarija osumnjičenih u ovom predmetu. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je donijela naredbu kojom se glavnom centru za brojanje nalaže da izvrši ručno brojanje glasačkih listića sa pojedinih biračkih mjesta. Nalog se odnosi na 8 biračkih mjesta u Tuzlanskom kantonu i to biračko mjesto na lokaciji Dom kulture Modrac, Lukavac grad 2 i Domu kulture i Jaruške gornje u Lukavcu. Ponovo će se brojati rezultati na 4 biračka mjesta u Mionici te osnovnoj školi Rajska u Gradačcu. Ponovno brojanje će se obaviti danas sa početkom u 15 sati i 30 minuta u Sarajevskoj Z3. Svi paketi s glasačkim materijalom iz inostranstva koji su pristigli u propisanom roku zapremljeni su u Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine, a trenutno se vrši njihova verifikacija nakon čega će početi brojanje. Rok za prijem glasačkog materijala iz inostranstva istekao je u petak 9. oktobra, odnosno 5 dana nakon održavanja općih izbora. Član CIK-a Željko Bakalar pojasnio je za FEN-u da će sve pošiljke koje su do tog datuma pristigle u poštanski pretinac CIK-a biti upućene u daljnju proceduru u glavnom centru za brojanje. Dodao je da je pravilnikom propisano da rezultati glasanja budu poznati najkasnije 20 dana nakon održavanja izbora. U Banjoj Luci će danas biti održan sastanak delegacija SNSD-a i HDZ-a Bosne i Hercegovine koje će predvoditi Milorad Dodik i Dragan Čović. Dodik i Čović bi trebali razgovarati o formiranju vlasti nakon izbora koji su održani 4. oktobra. Nakon sastanka planirana je i konferencija za novinare. Čović se nakon općih izbora sastao sa predsjednicima SDA i SDP-a, Bakirom Izetbegovićem i Nerminom Nikšićem u odvojenim sastancima. S druge strane, Dodik se još uvijek nije sastao ni sa jednim političkim liderom iz federacije nakon izbora. Dodik je tokom vikenda rekao da ne očekuje brzo formiranje vlasti na nivou Bosne i Hercegovine. Sud Bosne i Hercegovine odobrio je odgađanje izvršenja zatvorske kazne od 3

0: Ko ne zna, a zna da ne zna, dijete.
1: Naučite ga.
0: Ko zna, a ne zna da zna, spava.
1: Probudite ga.
0: Ko zna i zna da zna, mudar je.
1: Slijedite ga.
0: Dobrodošli u Radio Kockicu.
2: Lijep pozdrav, poštovani slušalci, vrijeme je za još jednu kockicu. Moje ime je Tarik Huremović, a mi ćemo danas učiti i naučiti gdje i kada nastao prvi espresso. Venecijanski trgovci još su u periodu renesanse donosili kafu kao novo piće, ali isključivo svojim bogatim pokroviteljima. Ipak, espresso kafa je dijete industrijske revolucije. Tokom kasnog 19. i početkom 20. vijeka živjelo se toliko brzo da su pronalazači tražili brže načine za kuhanje kafe po narudžbi. Postalo je primjetno da su radnici produktivniji nakon pauze za kafu, ali uz veliki nedostatak. Pauza je predugo trajala. Legenda kaže da je mladi inženjer vlasnik firme iz Milana, Luigi Bezera, 1901. godine, baš za potrebe svojih radnika, patentirao prvu espresso mašinu na principu propuštanja ključale vode i pare kroz kafu. Vrlo brzo njegov patent je kupio sugrađanin Desideri Pavoni. Izuzetne intuicije, Pavoni se okrenuo tržištu i krenuo u proizvodnju prvih espresso mašina, sve pod zaštitnim znakom La Pavoni. Bila je to 1910. godina. Prve mašine su proizvodile stotine šoljica kafe na sat, ali su se oslanjale isključivo na paru. Suprotno očekivanjima, kafa u Italiji ne raste, pa su u periodima ekonomskih kriza i ratova zrna kafe bila predmet krijumčarenja. Poslije Drugog svjetskog rata, espresso mašine su povratile popularnost. Achille Gaggia, vlasnik milanskog kafića, predstavio je 1948. novu verziju aparata za kafu, ovoga puta opremljenu klipom, zbog kojeg nije bilo potrebno ključati vodu. Gaggia je instalirao ručnu pumpu kao polugu kojom bi se povećavao pritisak na kafu i ekstrakciju prisutnih ulja. Stvaranjem ovih visokih pritisaka upisalo se njegovo ime u istoriju espresso kafe. Rođena je italijanska kultura kafe.
3: Radio Kockica.
2: Kapućino tokom laganog jutra na jugu Italije, ali i espresso prije početka radnog dana u centru Milana. Rutina ili statusni simbol, kako god, važe ista pravila. Cijena kao cijena dnevnih novina. Nema naručivanja kapućina poslije ručka, par gutljaja vode da se očisti nepce i pojača aroma kafe, a uz dodatak pecivo ili kolač. Dok stručnjaci analiziraju arome, za većinu italijanska kafa je iskra koja budi daleka sjećanja, a odlazak u bar daje osjećaj pripadnosti. Mjesto okupljanja, razgovor sa konobarom, žive diskusije, važan je dio espresso kafe u Italiji, kao i pizza, špagete, ravioli, parmezan i vino, i espresso je brzo postao svjetski popularan. To je bila još jedna kockica, ovoga puta saznali smo nešto gdje i kako nastala espresso kafa.

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine donijela je naredbu kojom se glavnom centru za brojanje nalaže da izvrši ručno brojanje glasačkih listića sa pojedinih biračkih mjesta. Nalog se odnosi na 8 biračkih mjesta u Tuzlanskom kantonu, i to biračko mjesto na lokaciji Dom kulture i Modrac, Lukavac grad 2 u Domu kulture i Jaruške gornje u Lukavcu. Ponovo će se brojati rezultati i na 4 biračka mjesta u Mionici te osnovna škola Rajska u Gradašcu. Ponovno brojanje obavit će se početkom 15 sati i 30 minuta u Sarajevskoj Zetri.

0: Svi paketi sa glasačkim materijalom iz inostranstva koji su pristigli u propisanom roku zaprimljeni su u Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine, a trenutno se vrši njihova verifikacija, nakon čega će početi brojanje. Rok za prijem glasačkog materijala iz inostranstva istekao je petak 9. oktobra, odnosno 5 dana nakon održavanja opštih izbora. Član Centralne izborne komisije Željko Bakalar pojasnio je za FENU da će sve pošiljke koje su do tog datuma pristigle u poštanski pretinac CIK-a biti upućene u daljnju proceduru u glavnom centru za brojanje. Dodaje da je pravilnikom propisano da rezultati glasanja budu poznati najkasnije 20 dana nakon održavanja izbora.
1: Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Bosanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

0: A vrijeme je za još jednu dječju maštonicu na talasima Teka Radija, šta djeca najviše vole na selu i da li odlaze na selo kod nene i djeda. U našoj redovnoj rubrici na ovo pitanje odgovaraju nam Adijan, Adin, Ajla i Kenan iz javne ustanove Dječje obdanište iz Živinica.
1: Vidio sam da sam išao neko djedu dropanu i tam je bila jedna koza, to je bilo davno, bila jedna koza i kad sam ja ustao, davno ja izašao napolje, oprao zube i ja izašao napolje i vidio je pito djeda, djede ci ovca, on je leko djedi je ostavio plodolje.
2: Pa vidio sam stalu i prazna, ali nema ništa. I kupao sam se u bazenu i vozao sam se sa babom. I išli smo da jedemo.
3: Neko živi na selu, neko živi u Živini, ali to je Živinicar, a neko živi onaj u Kovacima, a neko živi negdje na selu.
2: Na selu ima krava, bik, ovca. Ona konj.
3: Oni mogu prodavati, mogu kupiti kupiti mlijeko i mogu kupiti šta god hoće, šta god ima tamo.

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

Radio TK.

0: Radio Televizija Tuzlanskog kantona. Program radija.
1: Reklame TK Radija.
2: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim. Uživajte u svakom trenutku, iskusite ljubav u svakom zalogaju. Različiti okusi, ista ljubav. Tuzlanska so.
3: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 12. do 14. oktobra u Bingu potražite jabuka Ajdared kilogram marku 40, čokolade Snickers ili Bounty 2.10, mirisne perle 270 grama ili omekšivač 126 pranja Lenor 10.95. Bingo!
4: Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima u periodu od 12. do 14. oktobra. Iz ponude izdvajamo Choco Banana 49 komada, Swiss Lion Takovo 9.80, Fantasy domaća kafa 500 grama 11.95, sok Jafa Ice Tea, breskva, brusnica 1,5 litar 1.70, Persil kapsule Universal 28 komada 16.90.

0: 95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i

Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo, mjesto sočnih zalogaja.

0: Dobar dan, ja sam Emina Ibrić. Na početku dnevnika donosimo vijesti dana.
1: Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić na ispitivanju u posebnom odjelu Federalnog tužilaštva za suzbijanje korupcije i kriminala. SIG zaprimio sve pristigle glasove iz inostranstva. U Tuzlanskom kantonu se čeka brojanje još 10 biračkih mjesta. Da li je stvarna izlaznost znatno veća od zvaničnih 42%? Odražavaju li birački spiskovi stvarno stanje?
2: Posmatrani li sa procentom izlaznosti o kojoj mi govorimo nakon izbora, ako kažemo da je to negdje oko 1.400.000 ljudi, onda realno gledano mi bismo možda mogli govoriti o izlaznosti na izborima koja iznosi negdje oko 60%.
1: UKC Tuzla uvodi savremene kardiološke procedure, pacijentima dostupno naprednije liječenje i kraće čekanje.
3: Cilj je da se krvni sud, znači iznutra, ponovno otvori kako bi se uspostavila cirkulacija.
1: Sutra u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme.
0: Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić i federalni ministar unutrašnjih poslova Ramo Isak danas su ispitani u posebnom odjelu Federalnog tužilaštva za suzbijanje korupcije i kriminala u okviru predmeta Munjić i drugi, poznatog kao afera Spengavanje. Iz poskoka je potvrđeno da se u narednim danima očekuje ispitivanje i drugih osumnjičenih u ovom predmetu, koji obuhvata sumnje na zloupotrebu službenog položaja, trgovinu uticajem te nezakonito prikupljanje i korištenje podataka. Istraga je u toku, a prema nezvaničnim informacijama očekuje se podizanje optužnice protiv više osoba, među kojima su Nikšić Isak i bivši vršilac dužnosti direktora Federalne uprave policije Vahidin Munjić. Svi glasački paketi iz inostranstva pristigli u roku zaprimljeni su u Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine, a trenutno se vrši njihova verifikacija, nakon čega slijedi brojanje. Rezultati bi prema pravilniku trebali biti poznati najkasnije 20 dana nakon izbora. Centralna izborna komisija naredila je ponovno ručno brojanje glasačkih listića na 8 biračkih mjesta u Tuzlanskom kantonu. Nalog obuhvata biračka mjesta u Lukavcu, uključujući Dom kulture Modrac, Lukavac grad 2 i Jaruške gornje, zatim 4 biračka mjesta u Mionici te osnovnu školu Rajska u Gradačcu. Stranci demokratske akcije trenutno nedostaje 87 glasova za osvajanjem 14. mandata u Skupštini Tuzlanskog kantona, a konačan ishod znaće se nakon brojanja glasova s preostalih 10 biračkih mjesta. Zvanična izlaznost na općim izborima u Bosni i Hercegovini iznosila je oko 42%, ali neažurirani birački spiskovi i veliki broj građana koji žive u inostranstvu otvaraju pitanje koliko taj podatak zaista odražava stanje na terenu.
2: Kad sve to sagledamo i uzmemo činjenicu da je značajan broj ljudi koji su napustili Bosnu i Hercegovini i dalje prijavljen u Bosni, dakle, nije se nikad odjavio, ali boravi i gradi svoj život van granica Bosne i Hercegovine, onda mi realno na osnovi tih analiza mogli bismo govoriti negdje u nekim pozitivnim procjenama oko 2,4 miliona stanovnika u Bosni i Hercegovini koji su tu prisutni i koji tu zapravo djeluju, žive i grade svoju budućnost u Bosni i Hercegovini.
4: Da se pretpostaviti da je izlaznost po mom mišljenju veća od one od 42%, jer na biračkim spiskovima se nalaze ljudi koji nisu rezidenti i koji svoj veći dio boravka godine ili trajno borave u nekim zemljama zapadne Evrope.
0: Manje je saobraćajnih nesreća u Tuzlanskom kantonu, ali je više poginulih vozača. Takvi su, naime, pokazatelji sigurnosti saobraćaja u ovom kantonu za prvih 9 mjeseci. Uz ponašanje vozača, na sigurnost utiče i stanje cesta, što otvara pitanje ulaganja u

0: u infrastrukturu i njenog održavanja.
1: Od januara do septembra ove godine u Tuzlanskom kantonu evidentirano je 2149 saobraćajnih nezgoda, oko 5% manje nego u istom periodu prošle godine. Smanjen je i broj povrijeđenih, ali i smrtno stradalih.
2: Ovdje bih ja mogla istaći jedino ono što je percepcija javnosti, jeste da imamo povećan broj ovih saobraćajnih nezgoda u kojima su učesnici u saobraćaju motociklisti. Pa s obzirom na navedeno, evo nije zgoreg spomenuti i ove pokazatelje, da u periodu prvih 9 mjeseci 2025. godine smrtno stradalo 13 vozača, dok ovdje imamo povećanje u broju od nekih 2, odnosno 15%, tako da je u periodu januar-septembra 2026. smrtno stradalo 15 vozača. Jedan putnik, tri pješaka. U 2025. godini imali smo veći broj smrtno stradalih pješaka.
1: Prema podacima MUP-a Tuzlanskog kantona, najveći broj smrtno stradalih zabilježen je na magistralnim cestama. Policija nastavlja pojačane kontrole, posebno zbog opasne vožnje koja direktno ugrožava živote učesnika u saobraćaju.
2: Ja bih apelovala na građane na području Tuzlanskog kantona. Svjedoci smo dakle, da imamo izmjene u pogledu zakona o bezbjednosti saobraćaja putem u Bosni i Hercegovini kad govorimo o obijesnoj vožnji. Dakle, mi s obzirom na ove prekršaje evidentiramo određeni broj takvih prekršaja, pa smo nedavno tokom augusta mjeseca imali određene pojačane kontrole u dane vikenda sa ciljem upravo kažnjavanja za obijesnu vožnju. Imali smo određena oduzimanja putničkih motornih vozila.
1: Na sigurnost saobraćaja utiče više faktora, od ponašanja vozača i poštivanja propisa do tehničke ispravnosti vozila i kvaliteta cesta. Iz Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona upozoravaju da broj registrovanih vozila raste, dok se putna infrastruktura ne razvija istim tempom. Tokom 2025. godine na području kantona bilo je registrovano više od 166.000 motornih vozila, odnosno približno 9 do 10.000 više nego godinu ranije.
3: Stanje saobraćajne infrastrukture sa stanovišta i kvaliteta infrastrukture sa stanovišta broja novih kilometara sve nije ništa promijenilo, znači može čak da bude stanje saobraćajne infrastrukture djelomično i lošije u odnosu na godinu prije, jer nemamo ni jedan izrađen metar nekih novih dionica cesta, a stanje kvalitet ovih postojećih saobraćajnica, pošto su starije godine dana, sigurno nije na onom nivou kako je bio prethodni godin. S tog stanovišta, znači sigurno i saobraćajna infrastruktura jedan je od uzročnika događanja saobraćajnih nezgoda.
1: Prema podacima resornog ministarstva, najmanje saobraćajnih nezgoda bilježi se na regionalnim cestama u nadležnosti kantona, dok su najzastupljenije na magistralnim pravcima. U ministarstvu smatraju da su kontinuirana ulaganja u regionalnu cestovnu mrežu jedan od faktora koji doprinose povoljnijim pokazateljima sigurnosti.
3: Najveći broj saobraćajnih nezgoda prema statistikama se događa na magistralnim cestama. Nakon tih magistralnih cesta su jedne lokalne saobraćajnice, odnosno lokalne ceste, onda smo ulice u gradovima i tek negdje na zadnjem mjestu dolaze znači naše regionalne ceste koje smo mi isključivo zaduženi. Zato kažem, smatram da naše pametno, da tako kažem, ulaganje u infrastrukturu i znači kroz kreditno zaduženje direkcije cesta i kroz znači operativne planove svake godišnje sigurno doprinu da ovi brojevi statistike koje sam ja iznao za Tuzlanski kanton su puno povoljniji za naš kanton u odnosu na državu Bosnu i Hercegovinu.
1: Osim ulaganja u cestovnu infrastrukturu, ministarstvo ukazuje i na značaj preventivnih aktivnosti, edukacije učesnika u saobraćaju i podizanja svijesti o posljedicama neodgovorne vožnje. Kroz saradnju nadležnih institucija, preventivne akcije i kontinuirano unapređenje cestovne mreže, nastoji se utjecati na smanjenje broja saobraćajnih nezgoda i njihovih posljedica. Ipak, podaci o smrtno stradalim vozačima pokazuju da sigurnost u saobraćaju i dalje zahtjeva angažman svih nadležnih institucija, ali i odgovornije ponašanje svakog učesnika.
0: Univerzitetski klinički centar Tuzla uvodi nove procedure iz oblasti invazivne kardiologije, čime omogućava savremenije metode liječenja pacijenata i kraće čekanje. Elektrofiziološke studije i ablacije do odsada se rade i u ovoj zdravstvenoj ustanovi, dok je početkom godine ponovo pokrenuta još jedna metoda. Uz nove procedure UKC Tuzla nastavlja i s ulaganjem u savremenu medicinsku opremu.
4: Klinički centar postaje znači prva javna bolnica u Federaciji Bosne i Hercegovine koja uvodi u proceduru elektrofiziološke studije i ablacije. To su procedure koje služe ukratko za pacijente da se objasni.

0: to je za prekid aritmijskih nekih potencijala koji stvaraju pacijentima nelagodu, gušenje, zamor, znači od aritmija koje se mogu prekinuti. To znači veoma puno za pacijenta samog. Znači pacijentu smanjuje se lista čekanja, brže dolazi na preglede, brže će intervencijske dejstva imati beneficijalna dejstva nego pacijenti možda i drugim kantonima.
1: Sama procedura izvodi se u lokalnoj anesteziji gdje se preko najčešće preponske regije nakon aplikacije lokalnog anestetika učini minimalna punkcija gdje se pomoću specijalne žica i katetera dođe do mjesta na kojim je krvni sud djelomično stenoziran ili potpuno okludiran, a cilj je da se krvni sud, znači iznutra, ponovno otvori kako bi se uspostavila cirkulacija. Znači ovom metodom mi zaobilazimo klasičnu, znači, operaciju. Uz podršku menadžmenta u protekle dvije godine dobili smo dvije nove angiosale. U procesu, koliko smo upoznati, dolazi nam i treća angiosala, što nama je to u principu naš oruđe, odnosno alat koji mi radimo.
2: Jubilarni 15. Tuzla Film Festival spreman je za svečano otvaranje. Na preskonferenciji koja je upriličena danas predstavljen je i cjelokupan program koji će se održati od 14. do 18. oktobra. Najavljene su i programske novine koje donosi ovogodišnje jubilarno izdanje.
3: Tuzla ponovo postaje regionalno središte filmske umjetnosti. Jubilarni 15. Tuzla Film Festival ponudit će publici najbolje od južnoslavenskog filma. Čast da otvori ovogodišnju manifestaciju pripala je ostvarenju Zabranjena tetka, rediteljice Bojane Novaković, a publika će tokom 5 festivalskih dana uživati u igranim, ali i u okviru 28. Međunarodnog festivala dokumentarnog filma. O značaju festivala i ovogodišnjim novitetima govorio je direktor festivala Boris Balta.
4: Festivalska kultura podrazumijeva razvijanje određenih manifestacija na specifičnu temu i sve oko te manifestacije što se događa u okviru te specifične teme da bi se određeni kulturni podijum mogao razvijati na ovom prostoru Tuzlanskog kantona kroz, nadamo se, naredne godine.
3: Prostorije Muzeja Istočne Bosne ove će godine postati filmska scena. Ova saradnja direktno spaja muzejsku baštinu i savremeni film, stvarajući novu kulturnu platformu.
5: Dio programa će biti u muzeju, u novoj galeriji muzeja. Nadam se, imat ćemo jednu malu kao izložbicu gdje će posjetioci osim samih filmova moći da pogledaju i jedan kratak istorijat kroz plakate koji će obezbijediti Tuzla Film Festival, koji govori o njihovim početcima, nastanku i onom što su postali danas, ali najviše govori o programima. Programi koji su se dešavali na tim festivalima koji će posjetioci moći da vide upravo na toj izložbi.
4: Smatramo da je izrazito neophodno povezivanje institucija unutar grada Tuzle.
3: Osim filmskih projekcija, jubilarno izdanje donosi i svečanu dodjelu priznanja za doprinos južnoslavenskoj kinematografiji koje ove godine ide u ruke istaknutom glumcu Izudinu Bajramoviću. Sve je spremno za 5 dana vrhunske filmske atmosfere u gradu na zrnu soli.
2: Toliko za sada. Budite i uz naš Dnevnik 2 od 19 sati. Hvala za povjerenje.

popodnevni radio odmor. Popodnevni radio odmor.

Dobar dan, cijenjeni slušaoci. Dobrodošli u emisiju Popodnevni radio odmor. Prvo izdanje za ovu radnu sedmicu, dakle, ponedjeljak je 12. oktobar, 16 sati 30 minuta. Prva vijest odnosi se na jednu najavu iz kulture. Jubilarni 15. Tuzla film festival otvorit će film Zabranjena tetka, rediteljice Bojane Novaković. I pored poteškoća, festival je uspio da se održi sve ove godine, tako da će i ove okupiti filmske autore, producente, glumce i ljubitelje sedme umjetnosti. Ovogodišnji program donosi izbor dugometražnih igranih filmova južnoslavenske kinematografije, dokumentarnih ostvarenja u okviru 28. Međunarodnog festivala dokumentarnog filma, kao i kratkometražnih i animiranih filmova te programa Future Generation Short Films, posvećenog novim generacijama filmskih autora. Posebnu novinu ovogodišnjeg festivala predstavlja saradnja sa Muzejom Istočne Bosne, u čijim će prostorijama biti organizovane projekcije kratkometražnih, animiranih i filmova iz selekcije Future Generation Short Films. Na ovaj način festival proširuje svoje programske sadržaje na nove kulturne prostore grada, povezujući filmsku umjetnost sa drugim institucijama kulture. U okviru jubilarnog izdanja bit će upriličena i svečana dodjela priznanja za doprinos južnoslavenskoj kinematografiji, među kojima će priznanje za izuzetan doprinos filmskoj umjetnosti biti dodijeljeno istaknutom bosansko-hercegovačkom glumcu Izudinu Bajroviću. Pored filmskih projekcija, publiku očekuje i 8. Kids Film Festival, namijenjen najmlađim ljubiteljima filma, kao i niz radionica i razgovora s filmskim profesionalcima iz naše zemlje i regije. Radionice će obuhvatiti teme filmske produkcije, glume, režije i stvaralačkih procesa, uz neposredne susrete publike s autorima ovogodišnjih festivalskih ostvarenja. Organizator festivala je Magic Factory u saradnji s partnerima Eventus i Human, uz podršku institucija, sponzora i prijatelja festivala.

često dodaje čajevima, kašama i drugim toplim jelima. Njegov miris i okus mogu doprinijeti osjećaj ugode, a mogu biti rješenje za hladna stopala. Ljute papričice sadrže kapsaicin, spoj koji izaziva osjećaj pečenja i topline. Ipak taj osjećaj ne znači nužno da je poboljšan protok krvi kroz stopala. Papričice nemojte stavljati direktno na kožu jer mogu izazvati iritaciju. Što može pomoći? Redovno kretanje, kratke šetnje i ustajanje tokom dugog sjedenja mogu pomoći da se osjećate toplije. Nosite suhe čarape i udobnu obuću koja ne steže stopala. Izbjegavajte njihovo naglo zagrijavanje vrelom vodom ili direktnim izvorima toplote, posebno ako imate smanjen osjet u stopalima. Ako su vam stopala gotovo stalno hladna, uzrok ne mora biti samo slaba cirkulacija. Tegobe mogu biti povezani sa anemijom ili smanjenom funkcijom štitne žlijezde.

0: interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medical Irac. Tražite pouzdanu i sigurnu medicinsku uslugu. Medical Institut Bayer Tuzla, mjesto gdje se savremena medicina spaja sa individualnim pristupom svakom pacijentu. Naš tim koristi najnaprednije metode dijagnostike i liječenja uz savremeno opremljene jedinice intenzivne njege za potpunu sigurnost. Kardiologija, kardiovaskularna hirurgija, urologija, ginekologija i porodilište, endokrinologija, gastroenterohepatologija, radiologija, ortopedija, torakalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija, opšta i abdominalna hirurgija. Sve na jednom mjestu. Pozovite 035-309-100 ili posjetite mib.institute. Medical Institut Bayer Tuzla. Vaš partner za zdrav život.
1: Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
2: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve. You know
1: cake, jestive boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućnom.
2: I najbolje bez jurnjave. Klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata.
1: Ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
2: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061-422-586.
1: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa, 5A. Telefon 062-173-906.
2: Pretvori svoju kuhinju u kreativni i slatki studio.
1: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek dijelo. Because you know I'm all about that cake, about that cake. Bez Karmelije, torta je samo biskvit. Oh,

Srdačan pozdrav cijenjeni slušaoci, pratite emisiju Popodnevni radio odmor Radija Tuzlanskog kantona. U oktobru smo mjesecu kada se u mnogim domovima pune police ajvarom, turšijom, pekmezom i paradajzom. Koliko će zimnica potrajati ne zavisi samo od recepta, nego i od mjesta na kojem će tegle stajati narednih mjeseci. Preporučuje se da se tegle čuvaju na čistom, hladnom, tamnom i suhom mjestu. Za najbolji kvalitet hrane temperatura bi trebala biti između 10 i 21 stepen Celzijusa. Stručnjaci upozoravaju da tegle ne bi trebalo držati na temperaturi višoj od 35 stepeni. Ne bi ih trebalo ostavljati ni pored toplih cijevi, šporeta ili peći i na direktnom suncu. Na toplom mjestu hrana može izgubiti kvalitet za nekoliko sedmica ili mjeseci, a može se i pokvariti. Na to treba misliti sada kada počinje grejna sezona, posebno ako vam je ostava uz kuhinju ili blizu radijatora. Drugi veliki neprijatelj zimnice je vlaga. Prema smjernicama, vlaga može izazvati koroziju metalnih poklopaca i oštetiti vakum, nakon čega se hrana može ponovo kontaminirati i pokvariti. Prije nego što zimnicu odložite na policu, operite i osušite poklopce i rubove tegli, čak i ako na njima nema vidljivih tragova. Ostaci šećera i skroba na vlažnom mjestu mogu potaknuti razvoj pljesni. Svaku teglu označite nazivom i datumom pripreme. Pripremite samo onoliko zimnice koliko ćete potrošiti u roku od godinu, osim ako recept za određenu namirnicu ne savjetuje se da tegle slažite u više od dva reda. Između redova stavite podlogu kako se ne bi oštetili poklopci na donjim teglama.

Naredna vijest vodi nas u svemir. Naime, američka svemirska agencija NASA ima novi program čiji je cilj da otkrije da li postoje pećine na mjesecu. Uprkos brojnim misijama, mjesec i dalje krije nevjerovatno mnogo misterija. Jedna od njih je velika podzemna pećina, odnosno prostrani tunel, nastao djelovanjem drevne lave, za koju naučnici smatraju da se proteže ispod određene jame na površini mjeseca. Kako bi otkrila šta se zaista nalazi tamo, NASA je odabrala projekt poznat kao Gimli. Gimli je odabran zajedno s još dva programa čiji je cilj proširiti razumijevanje mjeseca kako bi se što bolje podržala izgradnja buduće lunarne baze koju NASA planira smjestiti u blizini južnog pola mjeseca. NASA-in direktorat za naučne misije gradi ultimativni vodič za preživljavanje kako bi osigurao da naučna istraživanja prethode ljudskim misijama na površinu mjeseca i našim budućim astronautskim posadama pruže ključne informacije, podatke o resursima i sigurnosne mjere potrebne za preživljavanje lunarne noći, izjavila je pomoćnica administratora NASA-inog direktorata za naučne misije.

0: Jedna zanimljivost iz svijeta tehnologije. Kristal koji koristi svjetlost za proizvodnju vodika iz vode mogao bi otvoriti novi put ka čistijem i pristupačnijem gorivu. Vodik može pokretati automobile s gorivnim ćelijama, ali njegova proizvodnja iz prirodnog plina oslobađa ugljen dioksid još prije nego što gorivo dospije u rezervoar. Voda predstavlja alternativni izvor vodika, ali izdvajanje atoma vodika iz vode zahtjeva energiju, a njeno čisto snabdjevanje može značajno povećati cijenu proizvedenog goriva. Hemičar sa Državnog univerziteta Oregon i njegovi saradnici razvili su porodicu materijala koji koriste svjetlost za brzu i efikasnu proizvodnju vodika iz vode. Njihovo istraživanje fokusirano je na porozni kristalni materijal nazvan BVR-19. Njegova reakcija na svjetlost pruža važne smjernice za razvoj boljih sistema koji sunčevu energiju pretvaraju u gorivo. Provođenjem električne energije kroz katalizator već je moguće izdvajati vodik iz vode procesom koji se naziva elektrokataliza. Katalizator ubrzava hemijsku reakciju, a pritom ne prolazi kroz trajnu hemijsku promjenu. Međutim, održivost ovog pristupa zavisi od korištenja električne energije iz obnovljivih izvora. Da bi zeleni vodik mogao konkurisati vodiku proizvedenom iz prirodnog plina, neophodno je da električna energija bude jeftina.
1: Reklame Teka radija.
2: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta.

Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo, mjesto sočnih zalogaja.

0: nesmjerno dobar Tuzlanski pilsner.
1: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
2: Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 12. do 14. oktobra iz ponude izdvajamo Choco Banana 49 komada, Swiss Lion Takovo 9,80, Fantasy domaća kafa 500 grama 11,95, sok Jafa Ice Tea Breskva Brusnica 1,5 litar 1,70, Persil kapsule Universal 28 komada 16,95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
3: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana so za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je sol.

0: Informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama, rtv.tk.ba.
1: Došli smo i do redovnog pregleda pisanja web portala radija i televizije Tuzlanskog kantona. Sljedeće vijesti izdvajamo. U federaciji u ovoj godini proizvodnja pšenice je porasla za 10,3%, više i raži, ječma i zobi. Dječji dodatak za 97.145 djece u federaciji biće isplaćen 15. oktobra. Potpisan ugovor za sanaciju fasade i zamjenu stolarije na Gradačačkoj kuli. Zajedno za čistu Gračanicu upućen poziv da se stari neispravni električni i elektronski uređaji predaju kako bi bili reciklirani. Bosna i Hercegovina osudila napade Huta na Saudijsku Arabiju. Određen jednomjesečni pritvor Hidajetu Hankiću iz Lukavca zbog pokušaja iznude. Bilo bi to sve u ovom pregledu pisanja web portala radija i televizije Tuzlanskog kantona. Posjetite www.rtv.tk.ba i nadamo se da se nećete pokajati. Pratili ste emisiju Popodnevni radio odmor za ponedjeljak 12. oktobar. Do kraja sedmice čekaju nas još 4 njena izdanja. Nadamo se da vam prezentiramo korisne i zanimljive informacije uz obilje lijepe muzike. Pridružite nam se i sutra u okviru iste emisije od 16.

E, pozdrav poštovani slušalci, vrijeme je za još jedno izdanje emisije 15 minuta oko svijeta, a mi ćemo ovoga puta pričati o zastavama. Zastave svijeta su različite i pokazuju dosta toga o kulturi nacije koju predstavljaju. Već u osnovnoj i srednjoj školi prezentiraju nam različite zastave svijeta, te nas poučavaju koliko je bitno prihvaćati i razumjeti različite ljude, ali ponekad na život odvede u drugom smjeru i jednostavno sebi ne možemo priuštiti putovanje na neku posebnu destinaciju. U prošlosti su zastave uglavnom bile korištene u ratno-taktičke svrhe, a danas su dekorativne, ali i univerzalne, te označavaju određenu državu i jednoznačnost. Zastave su simbol svih naroda koji žive u jednoj državi i njeni su državljani. Mnoge su se države svoje zastave dizajnirale i birale tako da boje budu u skladu sa onim što država simbolizuje. Ponekada ćete vidjeti različite znakove te čak i slova. Pojedine zastave svijeta se mogu pohvaliti podatkom da su jedne od najstarijih na svijetu. Takva je Škotska koja se smatra najstarijom na svijetu, a njezin nastanak seže u 9. vijek. Prema tradiciji kralj Angus je oko 830. godine, moleći da izbavi svoju galsku vojsku okruženu anglosaksoncima, doživljava ukazanje apostola Andrije. U zoru na plavom nebu oblaci su navodno napravili krst svetog Andrije. U bitci između Škota i anglosaksonaca Škoti su pobjedili, a od tog dana prema legendi nastala je škotska zastava. Titulom najpoznatije zastave svijeta može se pohvaliti zastava Sjedinjenih Američkih Država. Ona ima pod nazivom je Stars and Stripes ili linije i zvijezde. Formira je nekoliko vodoravnih linija crvene i bijele boje te plavog dijela sa bijelim zvjezdicama. 13 traka predstavlja 13 država osnivača koje su se ujedinile u Sjedinjene Američke Države. Prva zastava usvojena je 14. juna 1777. manje od godinu dana nakon deklaracije nezavisnosti. Tada je zastava imala samo 13 zvjezdica. Postojalo je 27 uzastopnih verzija, od kojih je svaka usvojena kako bi održavala povećanje broja država u Uniji. Trenutna verzija sa 50 zvjezdica službena je verzija koja postoji od 4. jula 1960. nakon integracije Havaja 1959. godine kao 50 države. To je također verzija koja se najduže koristi preko 60 godina. Ova je zastava Savezne Republike, dok sa druge strane svaka savezna država ima svoju zastavu. Zastava Sjedinjenih Američkih Država nosi epitet najpoznatije na svijetu na temelju toga što su Sjedinjene Američke Države i najpoznatija svjetska država.

Nastavljamo sa 15 minuta oko svijeta, pričamo o zastavama. Zastava Butana, posebno umjetničko djelo na kojem možemo uočiti samo tri boje, ali jedan centralni dizajn. Žuta polovina zastave reprezentuje kraljevsku moć, dok narančasti donji trokut reprezentuje budizam. Ova dijagonalno podijeljena zastava po srednjoj crti ima prekrasan veliki dizajn zmaja. Bijeli zmaj na centru zastave simbolizuje jednakost i radi se o bijelom zmaju pod nazivom Thunder Dragon. Mnogi bi poistovjetili simbol zmaja sa agresivnošću i moći, ali ovaj zmaj bijele boje upravo zbog toga što reprezentuje čistoću ljudskih postupaka i misli. On u svojim rukama drži četiri različita bisera ili dragulja koji reprezentuju bogatstvo i sigurnost ove zemlje. I boje na ovoj zastavi imaju značenje, žuta boja predstavlja sekularnu monarhiju, dok narandžasta simbolizuje budizam. Zastava Libanona vrlo je simbolična i većini odmah jasno u čemu se radi. Ona je podijeljena u tri horizontalne crte, vanjske su crvene, dok je unutrašnja bijela. Geografija Libanona pokazuje da je ova država zapravo nizinska. Libanon je tokom svoje burne istorije, u kojoj se država često nalazila pod invazijom drugih naroda, imala nekoliko različitih zastava koje su zavisile o tome ko je trenutno bio na vlasti u državi. Zastava Libanona danas ima tri horizontalne pruge, od kojih su vanjske pruge crvene boje, a u sredini se nalazi bijela. Unutrašnja bijela dvostruko je veća od vanjskih crvenih pruga. Bilo to još jednih 15 minuta oko svijeta, ovoga puta pričali smo o zastavama. Čujemo se mi opet iduće nedjelje.

ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

0: Reklame TK Radija.
1: Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medikalirac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medical Irac. Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
2: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve. You know
1: cake, jestive boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profili kućno.
2: I najbolje bez jurnjave. Klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata.
1: Ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
2: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061-422-586.
1: Karmelija Sarajevo, Nikoli Šopa 5A. Telefon 062-173-906.
2: Pretvori svoju kuhinju u kreativni i slatki studio.
1: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek dijelo. Bez Karmelije, torta je samo biskvit.

0: kad želiš drugim dijeli treću snu, kad si sretna ti naruči Tuzla 100.
1: Tuzla!
2: Namjerno dobar, tuzlanski pilsner.
3: Nova super akcija u Piemonte Marketima od 10. do 16. oktobra. Iz ponude izdvajamo čokolada My Time, 200 grama jagoda snižena na 1,50. Makarone Pasta Rico, 400 grama koste samo jedna marka.

0: Večera sa vama, Emina Ibrić.
1: Dobroveče. Glasovi građana Bosne i Hercegovine još se broje. Izborni proces nije završen, a nije jedini pod lupom. Sumnje na zloupotrebe u vrhu vlasti i autocestama Federacije Bosne i Hercegovine. Istrage su u toku. Odgovornost se utvrđuje. Počinje dnevnik. U nastavku slijede vijesti dana. Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić na ispitivanju u posebnom odjelu Federalnog tužilaštva za suzbijanje korupcije i kriminala. CIK zaprimio sve pristigle glasove iz inostranstva. U Tuzlanskom kantonu se čeka brojanje još 10 biračkih mjesta. Da li je stvarna izlaznost znatno veća od zvaničnih 42%? Odražavaju li birački spiskovi stvarno stanje?
2: Posmatram ili sa procentom izlaznosti o kojoj mi govorimo nakon izbora, ako kažemo da je to negdje oko 1.400.000 ljudi, onda realno gledano mi bismo možda mogli govoriti o izlaznosti na izborima koja izlazi negdje oko 60%.
1: Srbija pred vanrednim izborima. Trump sve veći teret republikancima. Analizu donosi Zoran Blagojević. UKC Tuzla uvodi savremene kardiološke procedure. Pacijentima dostupno naprednije liječenje i kraće čekanje.
3: Cilj je da se krvni sud, znači iznutra, ponovno otvori kako bi se uspostavila cirkulacija.
1: Sutra u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić i federalni ministar unutrašnjih poslova

0: Slova Ramo Isak. U svojstvu osumnjičenih ispitani su u posebnom odjelu Federalnog tužilaštva za suzbijanje korupcije i kriminala u okviru predmeta Munjić i drugi, poznatijeg kao afera Spengavanje. Istraga se odnosi na sumnje u zloupotrebu položaja, trgovinu uticajem te nezakonito korištenje podataka. U narednim danima očekuje se ispitivanje i drugih osumnjičenih, dok se prema nezvaničnim informacijama očekuje podizanje optužnice protiv više osoba, među kojima su Nikšić Isak te bivši vršilac dužnosti direktora Federalne uprave policije Vahidin Munjić. A očekuje se i potvrđivanje rezultata općih izbora. Svi glasački paketi iz inostranstva pristigli u predviđenom roku zaprimljeni su u Centralnu izbornu komisiju Bosne i Hercegovine, a njihova verifikacija je u toku, nakon čega slijedi brojanje. Rezultati glasanja iz dijaspore trebali bi biti poznati najkasnije 20 dana nakon izbora. U međuvremenu naređeno je ponovno ručno brojanje na 10 biračkih mjesta u Tuzlanskom kantonu. Stranci demokratske akcije nedostaje 87 glasova za osvajanje 14. mandata u Skupštini Tuzlanskog kantona, a konačan raspored mandata bit će poznat nakon završetka brojanja. Zvanična izlaznost na općim izborima u Bosni i Hercegovini iznosila je oko 42%, ali neažurirani birački spiskovi te veliki broj građana koji žive u inostranstvu otvaraju pitanje koliko taj podatak zaista odražava stanje na terenu. Zašto građani, posebno mladi, sve manje izlaze na izbore i mogu li nove tehnologije vratiti povjerenje u izborni proces?
1: Brojke su neumoljive. Bosna i Hercegovina je od 1991. do kraja 2024. godine prema procjenama navedenim u analizama izgubila više od trećine stanovništva. Sa više od 4,3 miliona stanovnika, koliko ih je bilo prije agresije, spali smo na procijenjenih 2,86 miliona. Posljednji zvanični popis proveden je 2013. godine, pa ni danas nemamo preciznu sliku o tome koliko ljudi zaista živi u našoj zemlji. Iza statistike su prazne kuće, sve manje učenika u školama i zajednice u kojima je sve teže pronaći mlade ljude.
2: Značajan broj ljudi koji su napustili Bosnu i Hercegovini i dalje je prijavljen u Bosni. Dakle, nije se nikad odjavio, ali boravi i gradi svoj život van granica Bosne i Hercegovine, onda mi realno na osnovi tih analiza mogli bismo govoriti negdje u nekim pozitivnim procjenama oko 2,4 miliona stanovnika u Bosni i Hercegovini koji su tu prisutni i koji tu zapravo djeluju, žive i grade svoju budućnost u Bosni i Hercegovini.
3: Mi možemo govoriti da je Bosna i Hercegovina u ovih 13 godina od posljednjeg popisa stanovništva izgubila između 500 i 650 hiljada ljudi i sve ove elemente kad uzmemo u obzir mi možemo reći da u Bosni i Hercegovini danas živi opet u tom nekom intervalu koji je na bazi procjena od 2,9 do 3,1 milion stanovnika.
1: Izlaznost na izborima od svega 42% otvara pitanje koliko građani zaista učestvuju u odlučivanju o budućnosti zemlje. Međutim, iza niskog odziva krije se i druga demografska stvarnost. Birački spiskovi ne odražavaju nužno broj ljudi koji danas žive u zemlji. Na njima su hiljade onih koji su odavno napustili Bosnu i Hercegovinu.
2: Tako da posmatram ili sa procentom izlaznosti o kojoj mi govorimo nakon izbora, ako kažemo da je to negdje oko 1.400.000 ljudi, onda realno gledano mi bismo možda mogli govoriti o izlaznosti na izborima koja iznosi negdje oko 60%.
3: Da se pretpostaviti da je izlaznost po mom mišljenju veća od one od 42%, jer na biračkim spiskovima se nalaze ljudi koji nisu rezidenti i koji svoj veći dio boravka godine ili trajno borave u nekim zemljama zapadne Evrope.
1: Bosna i Hercegovina suočava se s dvostrukim udarom, odlaskom stanovništva i sve većim brojem starijih ljudi. Prosječna starost stanovnika porasla je sa oko 30 godina 1991. na približno 43 godine danas. Projekcije upozoravaju da bi do 2050. godine udio stanovnika starijih od 65 godina u federaciji mogao dosegnuti 37%, dok bi broj radno sposobnih mogao pasti na oko 797.000.
2: U tom pogledu, u kontekstu razvoja i budućnosti bosansko-hercegovačkog društva, ukoliko se ne bude poradilo na trendovima gdje će se vratiti mlađa populacija, gdje će se ona vezati za Bosnu i Hercegovinu,

0: koja je već se počela razvijati u drugim zemljama i gdje će se stvoriti bolji ambijent za buduće generacije, da se zapravo mladi bračni parovi odlučuju da je ostanu u Bosni da grade svoje porodice, onda zaista možemo govoriti o negativnim posljedicama i činjenici da mi jesmo zaista sve društvo koje ima društvo staraca, kako se to kaže, jel žargonski.
1: Demografski sat u Bosni i Hercegovini otkucava, a ako se hitno ne promijene uslovi za život, rad i ostanak, najveći gubitak neće biti samo broj stanovnika, nego budućnost zemlje.
2: Kriza na Bliskom istoku, rat u Ukrajini i dalje potresaju globalnu scenu, ali novu fazu međunarodnih odnosa oblikuju i izbori. Dok se u Sjedinjenim Američkim Državama bliže ključni novembarski izbori za Kongres, koji bi mogli odrediti dalju sudbinu američke podrške Ukrajini i kurs prema Evropi, Srbija se priprema za vanredne parlamentarne izbore 25. oktobra. Ovim temama u nastavku razgovaramo sa Zoranom Blagojevićem, vanjskopolitičkim analitičarem. Dobroveče.
3: Dobroveče vama i vašim gledalcima.
2: Gospodine Blagojeviću, u oči novembarskih izbora za Kongres SAD-a sve se više govori o nezadovoljstvu dijela birača politikom Donalda Trumpa. Koliko bi eventualni gubitak republikanske većine u Kongresu ograničio Trumpovu političku moć?
3: Pa mi već danima slušamo i zapravo sedmicama slušamo izveštaje iz američkih medija koji iznose razne statistike. Ono što je fakt, što je bilo 1. oktobra, gdje su tri velike kuće koje se bave istraživanjem javnog mnjenja objavile, jeste da Donald Trump je doživio najmanju podršku koju ima jedan američki predsjednik koji je bio zadnjih 80 godina na čelu Sjedinjenih Američkih Država. Tako da nije više pitanje i nije uopšte neizvjesno da li će demokrate preuzeti vlast i u Senatu i u Kongresu. Samo je pitanje kako će tada, kada preuzmu, kako će oni odreagovati. Da li će krenuti u proces opoziva predsjedniku ili će nastaviti taktizirati kao što ste radili u prethodnom mandatu kad je Donald Trump bio predsjednik.
2: Po vašem mišljenju, šta je izvjesnije?
3: Pa po mom mišljenju je puno izvjesnije da će ponovo demokrate taktizirati, jer pobjeda demokrata neće biti pobjeda njihovog programa i pobjeda nečeg što oni predlažu građanima Amerike, kako usmjeriti Ameriku, u kojem pravcu, u nekom novom pravcu, nego jednostavno ovaj put će građani glasati protiv republikanske stranke i protiv predsjednika koji predstavlja republikansku stranku.
2: I da li će to zapravo ograničiti njegovu političku moć?
3: Pa u svakom slučaju će ograničiti. Samo što mi moramo znati da Donald Trump nije klasični predsjednik i nije klasični političar. On je čovjek koji se bavio biznisom i on je čovjek koji je izmislio, da kažemo, reality show. I on u Bijelu kuću je zapravo napravio jedan ogroman studio za reality show. Tako se i ponaša, takve odluke i donosi. I zato sve više i više, svaki njegov potez liči na potez ljudi koji gledamo u reality show.
2: Donald Trump govorio je i o dogovoru o energetskom primirju između Rusije i Ukrajine. Koliko je takav dogovor održiv i može li predstavljati prvi korak ka širem mirovnom sporazumu ili je riječ tek o privremenom smirivanju sukoba?
3: Ma nisam siguran da je riječ i o jednom i o drugom iz razloga što na tu informaciju koja je došla iz Bijele kuće, zapravo na izjavu gospodina Trumpa da je dogovorio tu vrstu primjera. Odmah se kroz sat vremena javio predsjednik Ukrajine Zelenski koji je rekao da nema pojma o tom dogovoru. Tako da znači ponovo doživljavamo da Trump iznosi neke stvari koje se nisu desile i koje se neće desiti. Da li je primjer na vidiku? Ja mislim da ni Rusija ni Ukrajina nemaju dovoljno kapaciteta i nemaju dovoljno snage da još jednu zimu provedu u ratu, tako da mislim da do nekog primira će doći, Da li do konačnog nisam siguran, ali do primjera koje

0: 5% manje nego u istom periodu prošle godine. Smanjen je i broj povrijeđenih, ali i smrtno stradalih.
1: Ovdje bih ja mogla istaći jedino ono što je percepcija javnosti, jeste da imamo povećan broj ovih saobraćajnih nezgoda u kojima su učesnici u saobraćaju motociklisti. Pa s obzirom na navedeno, evo nije zgoreg spomenuti i ove pokazatelje, da u periodu prvih 9 mjeseci 2025. godine smrtno stradalo 13 vozača, dok ovdje imamo povećanje u broju od nekih 2, odnosno 15%, tako da je u periodu januar-septembra 2026. smrtno stradalo 15 vozača, jedan putnik, tri pješaka. U 2025. godini imali smo veći broj smrtno stradalih pješaka.
0: Prema podacima MUP-a Tuzlanskog kantona, najveći broj smrtno stradalih zabilježen je na magistralnim cestama. Policija nastavlja pojačane kontrole, posebno zbog opasne vožnje koja direktno ugrožava živote učesnika u saobraćaju.
1: Ja bih apelovala na građane na području Tuzlanskog kantona. Svjedoci smo dakle, da imamo izmjene u pogledu zakona o bezbjednosti saobraćaja putem u Bosni i Hercegovini kad govorimo o obijesnoj vožnji. Dakle, mi s obzirom na ove prekršaje evidentiramo određeni broj takvih prekršaja, pa smo nedavno tokom augusta mjeseca imali određene pojačane kontrole u dan vikenda sa ciljem upravo kažnjavanja za obijesnu vožnju. Imali smo određena oduzimanja putničkih motornih vozila.
0: Na sigurnost saobraćaja utiče više faktora, od ponašanja vozača i poštivanja propisa do tehničke ispravnosti vozila i kvaliteta cesta. Iz Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona upozoravaju da broj registrovanih vozila raste, dok se putna infrastruktura ne razvija istim tempom. Tokom 2025. godine na području kantona bilo je registrovano više od 166.000 motornih vozila, odnosno približno 9 do 10.000 više nego godinu ranije.
2: Savjet saobraćajne infrastrukture sa stanovišta i kvaliteta infrastrukture sa stanovišta broja novih kilometara se nije ništa promijenilo, znači može čak da bude savjet saobraćajne infrastrukture djelomično i lošije u odnosu na godinu prije, jer nemamo ni jedan izgrađen metar nekih novih dionica cesta, a stanje s kvalitetom ovih postojećih saobraćajnica, pošto su starije godine dana, sigurno nije na onom nivou kako je bio prethodne godine. S ovog stanovišta, znači sigurno i saobraćajna infrastruktura jedan je od uzročnika događanja saobraćajnih nezgoda.
0: Prema podacima resornog ministarstva, najmanje saobraćajnih nezgoda bilježi se na regionalnim cestama u nadležnosti kantona, dok su najzastupljenije na magistralnim pravcima. U ministarstvu smatraju da su kontinuirana ulaganja u regionalnu cestovnu mrežu jedan od faktora koji doprinose povoljnijim pokazateljima sigurnosti.
2: Najveći broj saobraćajnih nezgoda prema statistikama se događa na magistralnim cestama. Nakon tih magistralnih cesta slijede lokalne saobraćajnice, odnosno lokalne ceste, onda smo ulice u gradovima i tek negdje na zadnjem mjestu dolaze znači naše regionalne ceste koje smo mi isključivo zaduženi. Zato kažem, smatram da naše pametno, da tako kažem, ulaganje u infrastrukturu i znači kroz kreditno zaduženje direkcije cesta i kroz znači operativne planove svake godišnje sigurno doprinu da ovi brojevi statistike koji sam ja iznao za Tuzlanski kanton su puno povoljniji za naš kanton u odnosu na državu Bosnu i Hercegovinu.
0: Osim ulaganja u cestovnu infrastrukturu, ministarstvo ukazuje i na značaj preventivnih aktivnosti, edukacije učesnika u saobraćaju i podizanja svijesti o posljedicama neodgovorne vožnje. Kroz saradnju nadležnih institucija, preventivne akcije i kontinuirano unapređenje cestovne mreže, nastoji se utjecati na smanjenje broja saobraćajnih nezgoda i njihovih posljedica. Ipak, podaci o smrtno stradalim vozačima pokazuju da sigurnost u saobraćaju i dalje zahtjeva angažman svih nadležnih institucija, ali i odgovornije ponašanje svakog učesnika.
3: Posebni odjel Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine potvrdio je optužnicu protiv bivšeg direktora autocesta Federacije Elmedina Volodera i još tri osobe zbog sumnji na zloupotrebu položaja u vezi s eksproprijacijom zemljišta za koridor 5C. Prema navodima tužilaštva, autoceste Federacije Bosne i Hercegovine oštećene su za oko 2,5 miliona konvertibilnih maraka. Istovremeno, autoceste Federacije ponovo su produžile rok za dostavljanje ponuda za izradu idejnog projekta brze ceste Doboistok, Gračanica, Šički Brod, duge gotovo 42 km. Novi rok je 10. novembar, a procijenjena vrijednost nabavke iznosi 4,1 milion konvertibilnih maraka. Planirana saobraćajnica trebala bi unaprijediti povezanost Tuzlanskog kantona s ostatkom Bosne i Hercegovine i rasteretiti postojeće magistralne puteve.

ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odabrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

Čista ušteda u Bingu, Perbol 14,95, mop za čišćenje poda 6 maraka 95, ukrasna svijeća 8 maraka 45, ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Poštovani gledalci, dobroveče. Ja sam Almir Hurić, gledate Sport Dnevnik. Futsal reprezentacija Bosne i Hercegovine okupila se sinoć u Zenici uoči početka glavne runde kvalifikacija za plasman na svjetsko prvenstvo 2028. Naša selekcija će prvo u četvrtak u 19 sati u areni Husein Smajlović u Zenici igrati protiv Sjeverne Irske, dok će 6 dana kasnije gostovati u Poljskoj. Ovaj susret na rasporedu je u 18 sati u areni Gorzo. Cilj bosansko-hercegovačkog tima u ovom kvalifikacijskom ciklusu je plasman u elitnu rundu kvalifikacija.
1: Sinoć smo se okupili ovdje u trening centru u kampu Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine ovdje u Zenici. Očekuje nas početak kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Dvije utakmice protiv Sjeverne Irske ovdje u Zenici, protiv Poljske u Poljskoj. Atmosfera u ekipi sjajna, momci svi jedva dočekali da dođemo ponovo da se okupimo, da smo tu zajedno i nadamo se da ćemo na najbolji mogući način otvoriti kvalifikaciju.
2: Okupili smo se sinoć u trening centru u kampu u Zenici. Očekuju nas dvije kvalifikacione utakmice za svjetsko prvenstvo. Cilj nam je da prođemo ovu grupu i da se plasiramo u glavnu rundu za svjetsko prvenstvo.
0: Protekog vikenda počela je nova sezona prvenstva Bosne i Hercegovine za košarkašice. U najvišem rangu bosansko-hercegovačke košarke ove sezone nastupaju tri kluba sa područja našeg kantona. RMU Banovići i Jedinstvo poraženi su na otvaranju sezone, dok je Start Z upisao pobjedu u debiju pred domaćom publikom.
3: Košarkašice Star TZ-a pobjedom su započele svoju prvu sezonu u prvenstvu Bosne i Hercegovine. Pred domaćom publikom savladale su sarajevski play-off sa 63-58. Tuzlanske košarkašice od početka susreta imale su prednost koju nisu ispuštale do kraja meča. Prva četvrtina protekla je u početnom ispitivanju snaga. Obje ekipe dolazile su do laganih poena u napadu, a nakon uvodnih 10 minuta igre na semaforu je stojalo 17-15. U istom ritmu nastavilo se i u drugoj dionici. Tuzlanke su dodatno povećale vodstvo, te se na odmor otišlo pri rezultatu 33-28. Treći period ponudio nam je također izjednačenu igru. Obje ekipe pokazale su kvalitet, a pred posljednju četvrtinu domaće košarkašice imale su 6 poena prednosti. U posljednjih 10 minuta gošće nisu uspjeli ozbiljnije ugroziti domaću selekciju, koja je sasvim zasluženo slavila sa 63-58 i koja je na sjajan način otvorila sezonu u najvećem rangu bosansko-hercegovačke košarke u ženskoj konkurenciji. Najefikasnija u pobjedničkom sastavu bila je Brea Griffin sa 24 poena uz 5 skokova, Emina Demirović je postigla 12, dok su Amina Mecić i Merijem Dubravić dodale po 10 poena. U radovima gostiju istakla se Kanita Kozić sa 25 postignutih poena. U narednom kolu Star TZ će gostovati Čeliku u Zenici, dok će play-off ugostiti Jedinstvo, koje nije na željeni način otvorilo novu sezonu domaćeg prvenstva. Tuzlanski tim poražen je na domaćem parketu Mejdana od džampera sa 103-76 i nije imao velike šanse protiv raspoloženog protivnika. Već nakon prve četvrtine bilo je jasno da će gošće iz Tuzle odnijeti puni plijen. Već sredinom prve dionice džamper je imao dvocifranu prednost, a nakon uvodnih 10 minuta vodio je sa ogromnih 35. U nastavku slijedila je nešto bolja igra Jedinstva, ali je uprkos tome gostujuća ekipa dodatno povećala svoju prednost. Na poluvremenu na semafore stojalo 54-20. Do kraja susreta u trećem i četvrtom periodu pokušavale su domaće košarkašice ublažiti porazno, nisu uspjele, a na kraju tim iz Zenice slavio je pobjedu rezultatom 103-67. U pobjedničkoj ekipi čak 5 košarkašica bilo je dvocifreno. Najefikasnija je bila Sara Čamđić-Heljić sa 25 poena, a pratile su Ena Šehović sa 22, Alijah Joan Collins sa 19, Anđela Šipka sa 18 i Meliha Mešan sa 13 poena. U timu Jedinstva najraspoloženije za igru bile su Haris 6 sa 32 i Valisija Demerit sa 20 poena. Njih dvije ukupno su postigle 52 od 67 poena tuzlanskog sastava. Priliku za prvu pobjedu u novoj sezoni.

0: Slijedi prognoza vremena za naredne dane. Utorak u Bosni i sjeveru Hercegovine, pretežno oblačno vrijeme, vjetar sjevernog smjera, najniže jutarnje temperature od 1 do 5, a najviše dnevne od 10 do 15 stepeni. U srijedu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, dio prije podneva u Bosni po kotlinama i uz riječne tokove može biti magle, vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera, najniže jutarnje temperature od 0 do 4, a najviše dnevne od 10 do 16 stepeni.
1: Završena je centralna informativna emisija Dnevnik.

0: Srdačno dobrodošli u novo izdanje emisije Svjetla pozornice. Vjerujem da ćete uživati u emisiji koja je danas posvećena velikanu bosansko-hercegovačke i balkanske estrade, našem dragom prijatelju i vašem dragom prijatelju Halidu Bešliću. I hvala vam na gostoprimstvu jer smo vaši gosti.
1: Hvala, lijep pozdrav tebi, svim gledalcima Tuzlanske kantonalne televizije, stari znanci, stari prijatelji i dobrodošli.
0: Često smo u ovoj emisiji imali priliku ugostiti prijatelje televizije Tuzlanskog kantona, no moj današnji gost je, ja ću reći, osvjedočen i možda i najveći prijatelj iz estrade kada je u pitanju naša medijska kuća. Kada vam kažem da je nebrojeno puta na samo jedan telefonski poziv

0: uvijek uzvraćao svojim dolaskom, shvatit ćete o kakvom se čovjeku radi. 22. juna želi da ispuni svoju, kaže, životnu želju, da pjeva pred punim stadionom Koševo. Televizija Tuzlanskog kantona vrlo rado je dio ovog velikog muzičkog projekta, a to je koncert Halida Bešlića na Koševskom stadionu. Hvala vam još jednom. Evo, prije nego što počnem ovaj razgovor, u ime televizije Tuzlanskog kantona želim da vam uručim poklon. A unutra su opet pokloni naših prijatelja Tuzlanske solane i pivare Tuzla. Mislim da su to i vaši prijatelji.
1: Da, pogotovo Tuzlanska pivara. On sa njima najveće srađujemo. Hvala puno.
0: Dakle, od prijatelja prijatelju. Kazala sam 22. juna velika priča. Za koju ste kazali desit će se samo jednom. Puno mi je godina trebalo da se odlučim za Koševo, ali evo, sada je sazrelo sve, je li tako?
1: Pa baš tako. I pitanje i odgovor je tu sažeto, koncizno, kako bi rekli. Jednostavno je tako. Ja sam, trebao možda prije 7-8 godina, 10 godina da se to desi, ali nekako se sve prolongiralo, ne znam ni ja. Nešto se uvijek podrepi, tako narodski rečeno. I ovaj put je došla odluka, pala odluka i sve u svoje vrijeme. Čak i ovdje termin nije bio po mom čefu, jer sam mislio malo kasnije to bude, s obzirom da Koševo ne može da bude slobodno zbog utakmica i tako dalje, imamo slobodan termin, to je ovaj bio slobodan i on je tako, kad sam posle analizirao, mislim da je ovaj termin jako, da je možda ovo najbolji termin.
0: Koliko je u stvari krupan zaloga jedan koncert na stadionu?
1: Najkrupniji u mojoj karijeri, nešto nije krupnije ni skuplje, ni produkcija tu skupa, sve košta, ali imao sam tu i dobre sponzore i prodaja karata će ići dobro, ide dobro već to, tako da se tu priču otprilike zatvorio, lakše će biti puno, da ne mislim o financijama puno.
0: No, jedan od vodećih motiva za ovaj koncert mislim da je novi album, onako je zimskog omota, ali ispunjava i grije dušu. Željeli ste se i naslovom albuma i pjesmom koja je tu jedna od vodećih, kažete odužiti svome rodnom kraju jer su vas nekako ostali željni. Sad su opjevani i to je to.
1: Pa sve o svemu, čovjek kako dolazi u godine, kaže, ima ona, kaže, lesi se vraća kući, znaš, jednostavno te vuče ono to detinjstvo, a to je u stvari periferija Sarajeva. Romanija je periferija grada i vrlo blizu je to, tako da onaj, svaki sam slobodan trenutak gore, skoknem, jednostavno drugačijem pluća, sad sam malo zasićen gradskom gužom, nisam ja, masa ljudi je, moje generacije, je bježanija iz grada, na bilo koju planinu. S obzirom da je ovaj grad nastavljen ljudima, većinom iz ovog regiona, svi su ljudi imaju u Sarajevo 80% stanovništva je tu regionalno okolo došlo i oni imaju svoje kuće, svoje imanja, tako da kad je vikend, Sarajevo zna biti pust grad.
0: Kolika je odgovornost opjevati rodni kraj u pjesmi?
1: Pa odlično je, zavisi kako ko to razmišlja, ja sam htio da bude to ozbiljna pjesma i ovo je ispala ozbiljna pjesma, nije podvlađivana ničim, nego samo jednostavno nastala je pjesma. Ja sam Đeronimu rekao da umjesto Prokletija kako je bila, Prokletija, to su planine dole, među Albanije, Crne Gore, dole, odnosno Kosova, Plava Gusinja čini mi se dole i taj dio. Prokletije se te planine zovu. Jarko, daj ti malo me promijenio, jer sam Prokletija Romanija, toponim je izvor, knežak, izvor, moj izvor. Je tako, ostalo je sve, ostalo isto.

0: Kako je Romanija prošla u rodnom kraju? Je li položila
1: iste? Odlično, još je to. Kaže, on kaže, vidi kaj je komšo.
0: Naježili se. Vjerovatno je vama posebna emocija pjevati tu pjesmu.
1: Pa jes, naravno. Naravno, ona je, to je čisto onaj dobra pjesma. Ovdje je suština što Romaniju više vole i koji nisu Romaniji. Imam osjećaj takav. Ljudi mi onaj, stvarno onaj, ljudi u svom Hrvatskoj, u Vancouveru, gdje sam pjevao neki dan. Cijela sala pjeva.
0: Još ćemo se malo zadržati na novom albumu. Mada smo to s vama navikli. Opet se desilo da CD koji ima 10 pjesama ima 7 hitova. Kako to?
1: Ne znam. Mi dugo smo radili na albumu i skupljali
0: pjesme. Puno je pjesama baš ravnopravno.
1: Pa jest. Čak onaj... nema pjesme koja nije potencijalni hit, ali onaj, kažeš on, 7 se mu izdvaja. Sad čekam da se izdvoje 2, 3, pa ćemo na kraju izdvojići za jedna. Ali to je snaga albuma i šta je, album je meni dođe kao neka knjigica mala. Znači, mene kad pitaju, ja nisam ljubitelj singlova, izbacivanja singlova, još sam, ko sam izbacio ovaj jedan, da sam slušao dok meni dođe album. Od moje generacije pjevača, od pjevača koji ima karijeru po 30 godina i tako dalje, ljudi očekuju knjigu. Znači album. Kad slušaju, da slušaju cijelu priču. Tako meni je lakše, jer bolje zarađujem nego ovim mladim pjevačima. Ali ovaj, bitno je da od mene čeku priču. Neće niko jednu pjesmu. I to sam baš malo prije, kada pres konferenciji, kad smo bili sa Hankom pričao, palnom, ovaj, i od nje to očekuju, od Miroslava Ilijića, od šta ja znam, Brene i tako dalje.
0: Kad ste sad pomenuli Hanku, Hanka je, hvala Bogu, još uvijek na sceni vrlo uspješna. Na vašim početcima Hanka je već tada bila na sceni i već je tada bila zvijezda, je li tako?
1: Ona je bila
0: koliko vam je ona bila od pomoći i podrške u tim prvim danima?
1: Tada je bila najveća zvijezda, nije zvijezda, bila numer uno u Jugoslaviji više. Ona je, tada sam ja imao 3 singlu, pjesme Sjedni starac, Ne budi mi nadu, Mirela. I onda snimio album ja prvi, taj žena varila me, taj žena lagala me, pjesma o njoj. I tako dalje. I onda je, to je bio znači moj neki uspor. Imao sam turneje sa Mitrom Ilićom, sa kolegama i mojih generacija, Šerif Konjević, mi, ona, bilo su razne turneje, Novi talas na sav glas, tako dalje. Šadrinija Ender bio tad voditelj, novinar. Ovaj, i Hanka me pozvala na svoju turneju, njena žestoka turneja trajala godinu dana. Od 365 dana mi smo pjevali 300.
0: To je pjevala, veća turneja ne može biti.
1: Ne može više biti. Baš smo, malo te ne, očišćali bivšu Jugoslaviju. I tad sam onaj, ono bi smo upoznali ljudi van Bosne. Ja sam dosad bio poznat, solidno sam bio poznat u Bosni, a tad sam me publika upoznala. I da smo u Kragujevcu, sam se pojavio prvi put, pjevam i ovacije drži ga. Nikad niko nije vidio, znaš. Tako da sam onaj, ko je ovaj, ko je ono, znaš, sve to bilo, ovaj, tako. E, posle toga, te to ne, naiđe mi sudbina da imam jaku ploču, neš Dijamant album koji je onaj, ima 8 pjesama, 8 hitova. E tako, tako
0: onda
1: da je to.
0: Onda je sve krenulo svojim tokom kako treba.
1: Onda mi se etablirala ovaj, jugoslovenska scena. Na jugoslovenskoj sceni sam bio od Đelđele Triglava poznat. Koji,
0: kod kao
1: ljudi,
0: i danas.
1: Koji ljudi koji voli narodnu muziku, naravno. Ne mislim na sve ljude koji, ljudi koji ne slušaju nikako narodnu muziku. Imaju masa takvih, znaš, tako da onaj, govorim o publici koja voli, koja preferira tu muziku i onaj, pa sam imao posle toga još jedan jak album, iza toga ovaj, Zlatne strune, iznesem to mi je potom, i onda album za albumom, evo do današnjih dana.
0: Kazali ste malo prije jednu zanimljivu rečenicu, ima mnogo ljudi koji ne slušaju narodnu muziku, no većina tih ljudi koji ne slušaju narodnu muziku vole i slušaju Halida. Dakle, imaju izuzetke. To sam primijetila posebno, zadnjih dana sam čitala brojne vaše intervjue u hrvatskim medijima. Hrvatska se još uvijek pokušava izolovati koliko je moguće od narodne muzike, bilo to ispravno ili ne, no vi ste tamo ultimativna zvijezda. Niste napunili jednu, nego dvije zagrebačke arene. Dakle, šta je to što i ljude koji ne vole narodnu muziku privlači Halidu?
1: Pa vjerovatno, što nisam ja nisam klasični narodnjak, u smislu, moje pjesme zadnje, jer smo U meni jesenje, Malo je malo dana, Prvi poljubac,
0: Čardak,
1: Čardak, 20. Miljacka,

0: Pomenuli ste malo prije pjesmu U meni jesen je, ja znam da vam je to još uvijek jedna od najdražih pjesama, da ste posebno vezani za nju. Je li ona i u tom stilskom smislu bila svojevrstan preokret od kojeg su krenule onda ove kasnije pjesme? Koje su
1: naravno,
0: na granici žanrova, eto da
1: tako kažem. Jedna, ona je malo, mada imao ti par pjesama i prije sam imao koje su malo slične. Znači, Zbogom noći, Zbogom zore, Zlatne strune, to su pjesme, meni sad svirali sve veliki muzičari, sve rockeri i džezeri na tim pločama. U Beogradu ritam sekcija bila, recimo, Furda, bubnjar Furda, čuveni iz Korni grupe. Stjepo Gut je svirao jedino meni na ploči, slučajno, trube, čuveni džezer. I tako da, to vam je Laković i to onaj, a Stojković Bosanac je bio aranžer i on je bio ono harmonika samalo, a sve ostalo dole bio suhi rock'n'roll i jazz, znaš. Tako da ste, moje pjesme i tada bile modernizirane u tom zvuku i ja taj zvuk nosim lako. To je zvuk koji je onaj, on, samo sam kasnije još...
0: Kasnije, prvi podrobac je čista pop-rock pjesma.
1: Samo sam to kasnije još više približio se Zabavnjaku, da bi smo sadašnja pjesma 20-nekatih godina, klasična pop pjesma. 20 je prava pjesma. Onda recimo imam novu album, dvije numere tog tipa. Prošle se godine isto pop pjesma. I ona Miriše bol isto. Tako da taj mi zvuk leži. Ali pravu prekladu se napravila pjesma U meni jesenje. Ona je čista pop pjesma koju ja sam oko u tom maniru otpjevao da bi sad snimili Vatina grupa kako se zove.
0: Teška industrija.
1: Sad u novom izdanju. Oni su još više u rock'n'roll maniru prepjevali, vrlo lijepo.
0: Vrlo je popularna ta njihova verzija.
1: Isto, odlično, tako da je to jednostavno, nisu oni puno pobjegli od mene, malo ona sam pjeva rockerski, više rockerski, ne pop, ona više ono, malo rock,
0: I malo više gitare ima.
1: I malo više gitare, jest. Tako da.
0: A autor te pjesme živi negdje u Australiji, ako se
1: Autor je Zoran Kesić, momak koji je završio akademiju tu u Sarajevu. On je završio akademiju muzičku Osijek kompozicija. Znači, i sad je on izašao iz rata i otišao je u Australiju i onda je tad i mail tek počeo da se
0: koristi.
1: On je Džem Novaković koji je grupe Kod. Džemo Novaković ima studio. Ja sam tad radio kod njega u studio albumne sa Džemom, poslao tu pjesmu Džemi. Džemo meni kaže da ima jedna pjesma interesantna. Da je čuješ I on mi ovako kaže, da to svira na gitari, rekao, to mi je onaj čisti Zabavnjak, znaš. Pa kada ne bilo što je bilo, to pomogu ja to, ajde probam. I on to snije, ja napravim jedan demo, meni to svidi i kad smo radili, ja završio album, Boga mi je ova pjesma najbolja. Znaš, ja ušutim u sebi, da sam imao pjesme Robinja, Svatovi, još par pjesama dobrih koje sam, mislim da će oni biti hitovi. Kako smo god slušali album, U meni jesen najbolja. Snimim spot na nju i eto, sad je ona Evermi.

0: Kad se vratimo na početak vaše karijere i vaše rodno mjesto, u stvari je jedan autobus koji je kasnije presudio da vi postanete pjevač.
1: Pa nije on presudio da počnem budem pjevač, ne da budem pjevač. Ja sam to uvijek nosio u sebi, ja bio bi 100% kad tad, nije to više bilo bitno kad. Nego da odluka da padne da počnem taj dan je sudbinski bila, počeo sam kuće na selo, pošto najveći autobus idu, ima autobus svaki dan, po danu dosta autobusa, ali zadnje u 6 sati, ja sam došao u 6.15 za kasnije autobus, s jednim prijateljem, kaže, ima najveći radnički autobus, koji vozi radnički iz Pilane, pa bi za njim išli. I kaže, ima jedna kafana gore tu blizu, da odemo, poslušamo malo muziku, da vrijeme potkratimo. Kako smo došli, kaže, meni bili ti zapio vodi, koju pjesmu, ja ustane zapijam, tu se oko mene sjeti i gazda i sve društvo, ko sam, šta sam, kud, kako, znaš. Ja gazdi tom pokojnom Sretu zvao, Sretova je Mačar. Ja mu kažem, pita me čisto ako mu je Bešića, a znamo god se, naju se, znaš. Aha, dobro, ona šta ne govori, znaš, kao što, šta je, kao, kad bi ti on pjevao, kad bi bilo ovako puno. Rekao, ja bi pjevao, kaže on, a šta će mu reći, Bujok, stari. Rekao, ne znam, pusti to meni, ja ću to sad njih završiti.
0: Ali vam je dugo godina trebalo da završite.
1: Sluša, ali on meni kaže ovako, kaže, ja hoću da mu da samo, da ne bude moj, misli da sam ja to što kriv. Ko ti neko pusti meni? Kaže, na evo ti, soba, ostani tu odmah, od sutra radi. Ja tako ne odem u kući, nego ostanem u kafani. I malo sam imao sa starim, ono jedno, jedan dijalog, malo žeški, nakon mjeseci i po dana, pa s toga je sve išao s ovim tokom.
0: Nije u početku odobravao to da postanete pjevač?
1: Ma nije, pogotovo kafani da pjeva. Oni su samo pikali ove koji su na televiziji, na radio, a ove koje su po kafanama, to je, znaš kako to ide, to je bilo kao, ja sam znao što meni fali. Meni fali trening, rad.
0: A to je u kafane najbolje.
1: A ne možeš nigdje prije, ni brže. Ja sam bio u kulturno-umjetničkom društvu, sam bio igrao folklor i pjevam godišnje 7 puta. Po dvije pjesme. Ne možeš tu biti pjevač.
0: Pjevač se... A u tadašnjim kafanama se za noć pjevalo
1: koliko? Pa ja sam znao, imao sam pjevačica pored sebe dvije, neće niko njih, hoće sam mene. Pa onda znam, sam pjevat cijelu noć. Nije sam, nego znao sam pjevat. Po 5 sati, ma ne po 5, ali pjevam sat pa pauze, pola sata i tako, prije su bile pauze. Prije je bilo bolje i kulturnije vrijeme puno nego današnje. Danas je dosta u kafanama nekulture, znaš, nema reda, ne biš.

0: Ne zna se ništa. Tamo se znalo, sjede, dođu raz, sjedu, je slobodno, pristojno, sve to priča drugačija. Pita nared da dođe naruči pjesmu, ako kafana ima, ako je hotel pa je programska muzika. Mm-hmm. Muzičari sviraju programski, sviraju malo zabavne muzike, malo starogradske, malo romanci, malo sardalinki, malo novu komponovani, sve da pomalo. I to je bilo drugačije, totalno bolje, raz sjedla, smo u hotel, to kad izađe u hotel, to ide kod nas svadbu ideš, spremiš se i tako.
1: Večernje toalete.
0: A danas klubovi, ne znam kako to nazvu, vrlo onaj, to sve ošlo sve u kontru.
1: Pogrešnom smjeru.
0: Pa ja.

0: Vraćamo se ponovo Koševu i velikoj priči oko koncerta i Romaniji kao albumu. Vaši muzičari koji vas sve godine prate će biti ovdje uz vas, no bit ćete pojačani na sceni i obećavate višesatni spektakl. Hoćete u stvari, čini mi se, da svoju životnu želju dovedete do savršenstva i da se o tom koncertu i nakon toga godinama priča, je li tako?
1: Pa to mi je želja, kako će biti, ne znam, znaš, ono, a vjerujem da, s obzirom da sam iskusan profesionalac, zanimam za sebe, imam dosta utakmica u nogama, da će to biti kako treba, samo ima, što je u Božjim rukama, ta varijanta da bude dobro vrijeme i da bude pun stadion, da se ja zdravi živ, kao i moji kolege, to je to.
0: Kazali ste još jednu interesantnu stvar na preskonferenciji i da naučim tekstove koje još uvijek ne znam. Pa, često vam se dese pjesme sa puno teksta, a to sve valja 4 sata pjevati, treba zapamtiti u stvari puno pjesama iz mnogo decenija koje su iza vas.
1: Naš, baš sam sa Hankom pričao, ima isti taj problem. Mi pjevačke imamo dugo puno utakmica, odnosno puno godina na stradi, puno pjesama. Pjesme koje pjevaš jedno vrijeme, pa najde druga nova, pa je tu u stranu pjesmu pomakne, a ona dođe na scenu. To su nedopjevane pjesme, dakle bili su, a samo ostaje one koji su veliki hitovi. I njih stalno pjevamo, znači i te uvijek znam. A čak mi se zna da Miljačko ne mogu zabrniti tekst. Znači, desni mi se to, valjda neki klik onaj, s ovim godinama to tako ide. Ali ove koje sam pjevao, pa nisam dugo pjevao, onda ima ove dvoje djevojke, ove profesorice moje mlade, Beko Hale, one su mlađe, jedna meni mimikom, nekad znaju da došlo tekst, kao foliraju nešto ono, a meni govore tekst, i to je ekskluziva, znaš. I, tako da smo se super dopunjujemo i onaj, jer nekad traži se da kad više pjevam, kad je varijanta da se više pjevam, da dodam 5-6 pjesama tih koje vadim iz Natalina, koje nisam pjevao dugo. I uvijek u njima imam problem da budem, jer ne pjevaš dugo i ne možeš da tekst se zaboravi.
0: Ali imate podršku koju niste spomenuli, a to su desetine hiljada ljudi ispred vas koji sigurno znaju sve tekstove.
1: Da, takvi koncertima nijem, te problem, ja znam ako ja ne znam, znaju oni. Ali uglavnom šalim se, to je, ja sam, moja ti je pjevanje malo ja, malo publika. Znači, ta vibra koja između nas kruži, to je nešto što je najveća snaga.
0: Kakav je osjećaj kad okrenete mikrofon i 20.000 ljudi u glas pjeva kao da su vježbali?
1: To je najbolji osjećaj.
0: Koliko to čovjeka ispuni?
1: Najbolji osjećaj, najbolje. To je suština svega. To je suština. Ja ne okrećem mikrofon, ako ne, ja samo mikrofon u ruci, ali rukom im dajem znak šta treba da radi. Tako to ide.
0: A oni vama u stvari pune baterije.
1: Sve, to ide jedno s drugim. Ne treba to puno, ništa mi nema velikih pokreta, nego samo tačno znaju kada oni upadaju refren, jedan dio refrena otpjevaju i tako ja, i tako pjesmo za pjesmo, pjesmo za pjesmo, dok se oni ne isprazne zdroz. Znači, samo sve na kraju isprazniš, kao baterija u kameri.

prijatelja. Da, ukoliko ga do sada niste osjećali kao dio svoje porodice, onda zasigurno nakon ove emisije i nakon Koševskog koncerta to će biti tako. Halid Bešić je jedan pravi čovjek iz naroda koji živi i radi za narod i nikad mu nije problem pokloniti ono što najbolje radi, a to je svoju pjesmu, svojoj publici. Ima je na svim kontinentima, a mi svi možemo biti privilegovani što smo dio te velike vojske koja voli da sluša i da priča i da pjeva sa Halidom Bešićem. Bilo je ovo još jedno izdanje emisije Svjetla pozornice posvećeno velikoj legendi koja će još dugo decenija da puni dvorane, stadione, arene, ali i srca svoje publike. Hvala vam za pažnju i vidimo se ponovo za sebe.

E, pozdrav poštovani slušalci, vrijeme za još jedno izdanje emisije 15 minuta oko svijeta, a mi ćemo ovoga puta pričati o zastavama. Zastave svijeta su različite i pokazuju dosta toga o kulturi nacije koju predstavljaju. Već u osnovnoj i srednjoj školi prezentiraju nam različite zastave svijeta te nas poučavaju koliko je bitno prihvaćati i razumjeti različite ljude, ali ponekad na život to dovede u drugom smjeru i jednostavno sebi ne možemo priuštiti putovanje na neku posebnu destinaciju. U prošlosti su zastave uglavnom bile korištene u ratno-taktičke svrhe, a danas su dekorativne, ali i univerzalne, te označavaju određenu državu i jednoznačnost. Zastave su simbol svih naroda koji žive u jednoj državi i njeni su državljani. Mnoge su se države svoje zastave dizajnirale i birale tako da boje budu u skladu sa onim što država simbolizuje. Ponekada ćete vidjeti različite znakove te čak i slova. Pojedine zastave svijeta se mogu pohvaliti podatkom da su jedne od najstarijih na svijetu. Takva je Škotska koja se smatra najstarijom na svijetu, a njezin nastanak seže u 9. vijek. Prema tradiciji kralj Angus je oko 830. godine, moleći da izbavi svoju galsku vojsku okruženu anglosaksoncima, doživljava ukazanje apostola Andrije. U zoru na plavom nebu oblaci su navodno napravili krst svetog Andrije. U bitci između Škota i anglosaksonaca Škoti su pobjedili, a od tog dana prema legendi nastala je škotska zastava. Titulom najpoznatije zastave svijeta može se pohvaliti zastava Sjedinjenih Američkih Država. Ona ima pod nazivom je Stars and Stripes ili linije i zvijezde. Formira je nekoliko vodoravnih linija crvene i bijele boje te plavog dijela sa bijelim zvjezdicama. 13 traka predstavlja 13 država osnivača koje su se ujedinile u Sjedinjene Američke Države. Prva zastava usvojena je 14. juna 1777. manje od godinu dana nakon deklaracije nezavisnosti. Tada je zastava imala samo 13 zvjezdica. Postojalo je 27 uzastopnih verzija, od kojih je svaka usvojena kako bi održavala povećanje broja država u Uniji. Trenutna verzija sa 50 zvjezdica službena je verzija koja postoji od 4. jula 1960. nakon integracije Havaja 1959. godine kao 50. države. To je također verzija koja se najduže koristi preko 60 godina. Ova je zastava Savezne Republike, dok sa druge strane svaka savezna država ima svoju zastavu. Zastava Sjedinjenih Američkih Država nosi epitet najpoznatije na svijetu na temelju toga što su Sjedinjene Američke Države i najpoznatija svjetska država.

ponuditi samo tri boje, ali jedan centralni dizajn. Žuta polovina zastave reprezentuje kraljevsku moć, dok narandžasti donji trokut reprezentuje budizam. Ova dijagonalno podijeljena zastava po srednjoj crti ima prekrasan veliki dizajn zmaja. Bijeli zmaj na centru zastave simbolizuje jednakost i radi se o bijelom zmaju pod nazivom Thunder Dragon. Mnogi bi poistovjetili simbol zmaja sa agresivnošću i moći, ali ovaj zmaj bijele boje upravo zbog toga što reprezentuje čistoću ljudskih postupaka i misli. On u svojim rukama drži četiri različita bisera ili dragulja koji reprezentuju bogatstvo i sigurnost ove zemlje. I boje na ovoj zastavi imaju značenje, žuta boja predstavlja sekularnu monarhiju, dok narandžasta simbolizuje budizam. Zastava Libanona vrlo je simbolična i većini odmah jasno u čemu se radi. Ona je podijeljena u tri horizontalne crte, vanjske su crvene, dok je unutrašnja bijela. Geografija Libanona pokazuje da je ova država zapravo nizinska. Libanon je tokom svoje burne istorije, u kojoj se država često nalazila pod invazijom drugih naroda, imala nekoliko različitih zastava koje su zavisile o tome ko je trenutno bio na vlasti u državi. Zastava Libanona danas ima tri horizontalne pruge, od kojih su vanjske pruge crvene boje, a u sredini se nalazi bijela. Unutrašnja bijela dvostruko je veća od vanjskih crvenih pruga. Bilo to još jednih 15 minuta oko svijeta, ovoga puta pričali smo o zastavama. Čujemo se mi opet iduće nedjelje.

0: slijedi vremenska prognoza.
1: Utorak u Bosni i sjeveru Hercegovine, pretežno oblačno vrijeme, vjetar sjevernog smjera, najniže jutarnje temperature od 1 do 5, a najviše dnevne od 10 do 15 stepeni. U srijedu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, dio prije podneva u Bosni po kotlinama i uz riječne tokove može biti magle. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera, najniže jutarnje temperature od 0 do 4, a najviše dnevne od 10 do 16 stepeni.

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: Vreme za biometeorološke prilike, one su povoljnije u odnosu na proteklih par dana, većina populacije bit će boljeg raspoloženja, pa čak i moj tonac. Tegobe kod hroničnih bolesnika meteoropata poput mene trebalo bi se postepeno manjiti, mada ja to trenutno ne vidim. U posni osjetljive osobe poput Abdullaha i Rikija trebaju biti opreznije tokom prije podnevna radi ranijeg doručka i ranog ručka. Mogući su manji problemi usled mjestimične pojave magle i većeg sadržaja vlage u vazduhu. U Hercegovini toplije i ugodnije od jutarnjih sati, naravno ko živi dole, sa dužim sunčanim intervalima.

24 sata zanimljivih informacija. 24 sata dobrih vibracija. TK Radio, uvijek za vas.

24 sata zanimljivih informacija. 24 sata dobrih vibracija. TK Radio, uvijek za vas.

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

0: Večera sa vama, Emina Ibrić.
1: Dobroveče. Glasovi građana Bosne i Hercegovine još se broje. Izborni proces nije završen, a nije jedini pod lupom. Sumnje na zloupotrebe u vrhu vlasti i autocestama Federacije Bosne i Hercegovine. Istrage su u toku. Odgovornost se utvrđuje. Počinje dnevnik, u nastavku slijede vijesti dana.
2: Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić na ispitivanju u posebnom odjelu Federalnog tužilaštva za suzbijanje korupcije i kriminala. CIK zaprimio sve pristigle glasove iz inostranstva. U Tuzlanskom kantonu se čeka brojanje još 10 biračkih mjesta. Da li je stvarna izlaznost znatno veća od zvaničnih 42%? Odražavaju li birački spiskovi stvarno stanje?
3: Posmatrano ili sa procentom izlaznosti o kojoj mi govorimo nakon izbora, ako kažemo da je to negdje oko 1.400.000 ljudi, onda realno gledano mi bismo možda mogli govoriti o izlaznosti na izborima koja iznosi negdje oko 60%.
2: Srbija pred vanrednim izborima. Trump sve veći teret republikancima. Analizu donosi Zoran Blagojević. UKC Tuzla uvodi savremene kardiološke procedure. Pacijentima dostupno naprednije liječenje i kraće čekanje.
4: Cilj je da se krvni sud, znači iznutra, ponovno otvori kako bi se uspostavila cirkulacija.
2: Sutra u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme.
1: Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić i federalni ministar unutrašnjih poslova Ramo Isak u svojstvu osumnjičenih ispitani su u posebnom odjelu Federalnog tužilaštva za suzbijanje korupcije i kriminala u okviru predmeta Munjić i drugi, poznatijeg kao afera Spengavanje. Istraga se odnosi na sumnje u zloupotrebu položaja, trgovinu uticajem te nezakonito korištenje podataka. U narednim danima očekuje se ispitivanje i drugih osumnjičenih, dok se prema nezvaničnim informacijama očekuje podizanje optužnice protiv više osoba, među kojima su Nikšić, Isak, te bivši vršilac dužnosti direktora Federalne uprave policije Vahidin Munjić. A očekuje se i potvrđivanje rezultata općih izbora. Svi glasački paketi iz inostranstva pristigli u predviđenom roku zaprimljeni su u Centralnu izbornu komisiju Bosne i Hercegovine, a njihova verifikacija je u toku, nakon čega slijedi brojanje. Rezultati glasanja iz dijaspore trebali bi biti poznati najkasnije 20 dana nakon izbora. U međuvremenu naređeno je ponovno ručno brojanje na 10 biračkih mjesta u Tuzlanskom kantonu. Stranci demokratske akcije nedostaje 87 glasova za osvajanje 14. mandata u Skupštini Tuzlanskog kantona, a konačan raspored mandata bit će poznat nakon završetka brojanja. Zvanična izlaznost na općim izborima u Bosni i Hercegovini iznosila je oko 42%, ali neažurirani birački spiskovi te veliki broj građana koji žive u inostranstvu otvaraju pitanje koliko taj podatak zaista odražava stanje na terenu. Zašto građani, posebno mladi, sve manje izlaze na izbore i mogu li nove tehnologije vratiti povjerenje u izborni proces?
5: Brojke su neumoljive. Bosna i Hercegovina je od 1991. do kraja 2024. godine prema procjenama navedenim u analizama izgubila više od trećine stanovništva. Sa više od 4,3 miliona stanovnika, koliko ih je bilo

0: Bilo prije agresije, spali smo na procijenjenih 2,86 miliona. Posljednji zvanični popis proveden je 2013. godine, pa ni danas nemamo preciznu sliku o tome koliko ljudi zaista živi u našoj zemlji. Iza statistike su prazne kuće, sve manje učenika u školama i zajednice u kojima je sve teže pronaći mlade ljude.
1: Značajan broj ljudi koji su napustili Bosnu i Hercegovini i dalje prijavljen u Bosni, dakle, nije se nikad odjavio, ali boravi i gradi svoj život van granica Bosne i Hercegovine, onda mi realno na osnovi tih analiza mogli bismo govoriti negdje u nekim pozitivnim procjenama oko 2,4 miliona stanovnika u Bosni i Hercegovini koji su tu prisutni i koji tu zapravo djeluju, žive i grade svoju budućnost u Bosni i Hercegovini.
2: Mi možemo govoriti da je Bosna i Hercegovina u ovih 13 godina od posljednjeg popisa stanovništva izgubila između 500 i 650 hiljada ljudi i sve ove elemente kad uzmemo u obzir, mi možemo reći da u Bosni i Hercegovini danas živi opet u tom nekom intervalu koji je na bazi procjena od 2,9 do 3,1 milion stanovnika.
0: Izlaznost na izborima od svega 42% otvara pitanje koliko građani zaista učestvuju u odlučivanju o budućnosti zemlje. Međutim, iza niskog odziva krije se i druga demografska stvarnost. Birački spiskovi ne odražavaju nužno broj ljudi koji danas žive u zemlji. Na njima su hiljade onih koji su odavno napustili Bosnu i Hercegovinu.
1: Tako da posmatram ili sa procentom izlaznosti o kojoj mi govorimo nakon izbora, ako kažemo da je to negdje oko 1.400.000 ljudi, onda realno gledano mi bismo možda mogli govoriti o izlaznosti na izborima koja iznosi negdje oko 60%.
2: Da se pretpostaviti da je izlaznost po mom mišljenju veća od one od 42%, jer na biračkim spiskovima se nalaze ljudi koji nisu rezidenti, koji svoj veći dio boravka godine ili trajno borave u nekim zemljama zapadne Evrope.
0: Bosna i Hercegovina suočava se s dvostrukim udarom, odlaskom stanovništva i sve većim brojem starijih ljudi. Prosječna starost stanovnika porasla je sa oko 30 godina 1991. na približno 43 godine danas. Projekcije upozoravaju da bi do 2050. godine udio stanovnika starijih od 65 godina u federaciji mogao dosegnuti 37%, dok bi broj radno sposobnih mogao pasti na oko 797.000.
1: U tom pogledu, u kontekstu razvoja i budućnosti bosansko-hercegovačkog društva, ukoliko se ne bude poradilo na trendovima gdje će se vratiti mlađa populacija, gdje će se ona vezati za Bosnu i Hercegovinu koja je već se počela razvijati u drugim zemljama i gdje će se stvoriti bolji ambijent za buduće generacije, da se zapravo mladi bračni parovi odlučuju da je ostanu u Bosni da grade svoje porodice, onda zaista možemo govoriti o negativnim posljedicama i činjenici da mi jesmo zaista sve društvo koje ima društvo staraca, kako se to kaže, žargonski.
0: Demografski sat u Bosni i Hercegovini otkucava, a ako se hitno ne promijene uslovi za život, rad i ostanak, najveći gubitak neće biti samo broj stanovnika, nego budućnost zemlje.
3: Kriza na Bliskom istoku, rat u Ukrajini i dalje potresaju globalnu scenu, ali novu fazu međunarodnih odnosa oblikuju i izbori. Dok se u Sjedinjenim Američkim Državama bliže ključni novembarski izbori za Kongres, koji bi mogli odrediti dalju sudbinu američke podrške Ukrajini i kurs prema Evropi, Srbija se priprema za vanredne parlamentarne izbore 25. oktobra. O ovim temama u nastavku razgovaramo sa Zoranom Blagojevićem, vanjskopolitičkim analitičarem. Dobroveče.
4: Dobroveče vama i vašim gledalcima.
3: Gospodine Blagojeviću, u oči novembarskih izbora za Kongres SAD-a sve se više govori o nezadovoljstvu dijela birača politikom Donalda Trumpa. Koliko bi eventualni gubitak republikanske većine u Kongresu ograničio Trumpovu političku moć?
4: Pa mi već danima slušamo i zapravo sedmicama slušamo izvještaje iz američkih medija koji iznose razne statistike. Ono što je fakt, što je bilo 1. oktobra, gdje su tri velike kuće koje se bave istraživanjem javnog mnijenja objavile, jeste da Donald Trump je doživio najmanju podršku koju ima jedan američki predsjednik koji je bio zadnjih 80 godina na čelu Sjedinjenih Američkih Država. Tako da nije više pitanje i nije uopšte neizvjesno da li će demokrate preuzeti vlast i u Senatu i u Kongresu, samo je pitanje kako će tada, kada

0: preuzmu, kako će oni odreagovati. Da li će krenuti u proces opoziva predsjedniku ili će nastaviti taktizirati kao što ste radili u prethodnom mandatu kad je Donald Trump bio predsjednik.
1: Po vašem mišljenju, šta je izvjesnije?
0: Pa po mom mišljenju je puno izvjesnije da će ponovo demokrate taktizirati, jer pobjeda demokrata neće biti pobjeda njihovog programa i pobjeda nečeg što oni predlažu građanima Amerike, kako usmjeriti Ameriku, u kojem pravcu, u nekom novom pravcu, nego jednostavno ovaj put će građani glasati protiv republikanske stranke i protiv predsjednika koji predstavlja republikansku stranku.
1: I da li će to zapravo ograničiti njegovu političku moć?
0: Pa u svakom slučaju će ograničiti, samo što mi moramo znati da Donald Trump nije klasični predsjednik i nije klasični političar. On je čovjek koji se bavio biznisom i on je čovjek koji je izmislio, da kažemo, reality show. I on u Bijelu kuću je zapravo napravio jedan ogroman studio za reality show, tako se i ponaša, takve odluke i donosi, i zato sve više i više svaki njegov potez liči na potez ljudi koji gledamo u reality show.
1: Donald Trump govorio je i o dogovoru o energetskom primirju između Rusije i Ukrajine. Koliko je takav dogovor održiv i može li predstavljati prvi korak ka širem mirovnom sporazumu ili je riječ tek o privremenom smirivanju sukoba?
0: Ma nisam siguran da je riječ i o jednom i o drugom iz razloga što na tu informaciju koja je došla iz Bijele kuće, zapravo na izjavu gospodina Trumpa da je dogovorio tu vrstu primjera, odmah se kroz sat vremena javio predsjednik Ukrajine Zelenski, koji je rekao da nema pojma o tom dogovoru, tako da znači ponovo doživljavamo da Trump iznosi neke stvari koje se nisu desile i koje se neće desiti. Da li je primjere na vidiku? Ja mislim da ni Rusija ni Ukrajina nemaju dovoljno kapaciteta i nemaju dovoljno snage da još jednu zimu provedu u ratu, tako da mislim da do nekog primjera će doći, da li do konačnog nisam siguran, ali do primjera koje jednostavno je se desio zamor materijala sa obje strane i u vojsci Rusije i u vojsci Ukrajine, jer previše gube ljudi i materijalnih sredstava, tako da mislim da će biti jednostavno fizički natjerani da na neku vrstu primire.
1: Iz Evropske unije stiže upozorenje da bi ublažavanje sankcija na ruske energente moglo pomoći finansiranju rata. Koliko se razlikuju stavovi SAD-a i Evropske unije i može li to ugroziti neko prividno jedinstvo Zapada?
0: Pa jedinstvo Zapada ne postoji, mislim da budemo potpuno iskreni. Ono koliko Donalda Trumpa interese mišljenje Evropske unije, to smo u zadnje dvije godine dana vidjeli da njega to uopšte ne interese šta Evropa misli. A zapravo on je stanovište da Evropska unija nije više sila, što po mnogim parametrima je i u pravu, da je politika, sadašnja politika rukovodstva Europske unije koja vlada već 8. godinu, da su oni doveli Europsku uniju na poziciju da oni nisu više sila i nisu više strana koja pregovara i dogovara o bilo čemu. Tako da svaka izjava koja ode iz Brisela i Strasbura prema Sjedinjenim Američkim Državama, vjerujte mi da to tamo niko ne čuje.
1: Analizirat ćemo kratko i napad na međunarodni aerodrom u Rijadu koji otvara nova pitanja o sigurnosti Saudijske Arabije. Šta ovaj napad govori o trenutnoj eskalaciji sukoba i kakve bi posljedice mogao imati na regionalne i globalne odnose?
0: Govori nam jednu stvar, da jedan veliki broj vojnih analitičara koji su tvrdili da broj presretača, raketa presretača koje koriste vojske na Bliskom istoku i zajedno sa američkom vojskom, da su one u dosta malom broju, znači da je jako puno potrošeno na ovom ratu sa Iranom, i iz tog razloga

0: ga ovakvi projektili koje upute Huti završe na metama bez da ih presretne rakete, da ih presretne rakete vojske Saudijske Arabije. Mislim, ako bi gledali ovako po brojnosti i po materijalno-tehničkim sredstvima, vojska Saudijske Arabije je mnogo naprednija i mnogo, u mnogo većim broju. No, međutim, vojska koja je od plemena Huti je pokazala već više od deceniju da je to sastavljeno od jako hrabrih ljudi koji prkose tom imperializmu i da od njih možemo u narednoj periodi očekivati još veliki broj ovakvih borbenih aktivnosti.
1: Srbija se priprema za vanredne parlamentarne izbore u atmosferi studentskih protesta i dubokih političkih podjela. Mogu li ovi izbori dovesti do značajnijih promjena na političkoj sceni Srbije?
0: Nisam siguran da će se desiti bilo kakva promjena. Vučić je, o tome smo razgovarali već više od dvije godine još od početka ovih protesta i blokada. Razgovarali smo na temu koliko se te blokade i ti protesti i taj skup mladih ljudi, koliko je on jak i koliko ima snagu da to iznese bilo kakvu promjenu. Ja sam i tada tvrdio da predsjednik Aleksandar Vučić radi na tome da dobije vrijeme, da dobije na vremenu, da spusti tenzije kod mladih ljudi, da u mnogome ublaži njihovu oštricu. Ja mislim da je u tome podobro uspio. Ne sumnjam da će SNSD na čelu sa Aleksandrom Vučićem ponovo donijeti pobjedu u Republici Srbiji.
1: Hvala vam, gospodine Blagojeviću.
0: Hvala i vama.
1: U nastavku dnevnika pažnju usmjeravamo na sigurnost na cestama. Manje je saobraćajnih nesreća u Tuzlanskom kantonu, ali je više poginulih vozača. Takvi su naime pokazatelji sigurnosti saobraćaja u ovom kantonu za prvih 9 mjeseci ove godine. Uz ponašanje vozača na sigurnost utiče i stanje cesta, što otvara pitanje ulaganja u infrastrukturu i njenog održavanja.
2: Od januara do septembra ove godine u Tuzlanskom kantonu evidentirano je 2149 saobraćajnih nezgoda, oko 5% manje nego u istom periodu prošle godine. Smanjen je i broj povrijeđenih, ali i smrtno stradalih.
3: Ovdje bih ja mogla istaći jedino ono što je percepcija javnosti, jeste da imamo povećan broj ovih saobraćajnih nezgoda u kojima su učesnici u saobraćaju motociklisti. Pa s obzirom na navedeno, evo nije zgoreg spomenuti i ove pokazatelje, da u periodu prvih 9 mjeseci 2025. godine smrtno stradalo 13 vozača, dok ovdje imamo povećanje u broju od nekih 2, odnosno 15%, tako da je u periodu januar-septembra 2026. smrtno stradalo 15 vozača, jedan putnik, 3 pješaka. U 2025. godini imali smo veći broj smrtno stradalih pješaka.
2: Prema podacima MUP-a Tuzlanskog kantona, najveći broj smrtno stradalih zabilježen je na magistralnim cestama. Policija nastavlja pojačane kontrole, posebno zbog opasne vožnje koja direktno ugrožava živote učesnika u saobraćaju.
3: Ja bih apelovala na građane na području Tuzlanskog kantona. Svjedoci smo, dakle, da imamo izmjene u pogledu zakona o bezbjednosti saobraćaja putem u Bosni i Hercegovini kad govorimo o obijesnoj vožnji. Dakle, mi s obzirom na ove prekršaje evidentiramo određeni broj takvih prekršaja, pa smo nedavno tokom augusta mjeseca imali određene pojačane kontrole u dane vikenda sa ciljem upravo kažnjavanja za obijesnu vožnju. Imali smo određena oduzimanja putničkih motornih vozila.
2: Na sigurnost saobraćaja utiče više faktora, od ponašanja vozača i poštivanja propisa do tehničke ispravnosti vozila i kvaliteta cesta. Iz Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona upozoravaju da broj registrovanih vozila raste, dok se putna infrastruktura ne razvija istim tempom. Tokom 2025. godine na području kantona bilo je registrovano više od 166.000 motornih vozila, odnosno približno 9 do 10.000 više nego godinu ranije.
4: Stanje saobraćajne infrastrukture sa stanovišta i kvaliteta infrastrukture sa stanovišta broja novih kilometara sve nije ništa promijenilo. Znači, može čak da bude stanje saobraćajne infrastrukture djelomično i lošije u odnosu na godinu prije, jer imamo ni jedan izgrađen metar nekih novih.

0: novih dionica cesta, a stanje s kvalitetom ovih postojećih saobraćajnica, pošto su starije godine dana, sigurno nije na onom nivou kako je bio prethodni godine. S ovog stanovišta, znači sigurno i saobraćajna infrastruktura, jedan je od uzročnika događanja saobraćajnih nezgoda.
1: Prema podacima resornog ministarstva, najmanje saobraćajnih nezgoda bilježi se na regionalnim cestama u nadležnosti kantona, dok su najzastupljenije na magistralnim pravcima. U ministarstvu smatraju da su kontinuirana ulaganja u regionalnu cestovnu mrežu jedan od faktora koji doprinose povoljnijim pokazateljima sigurnosti.
0: Najveći broj saobraćajnih nezgoda prema statistikama se događa na magistralnim cestama. Nakon tih magistralnih cesta slijede i lokalne saobraćajnice, odnosno lokalne ceste, onda su ulice u gradovima i tek negdje na zadnjem mjestu dolaze, znači, naše regionalne ceste koje smo mi isključivo zaduženi. Zato kažem, smatram da naše pametno, da tako kažem, ulaganje u infrastrukturu i, znači, kroz kredit u zaduženje direkcije cesta i kroz, znači, operativne planove svake godišnje sigurno doprinu da ovi brojevi statistike koje sam ja iznao za Tuzlanski kanton su puno povoljniji za naš kanton u odnosu na državu Bosnu i Hercegovinu.
1: Osim ulaganja u cestovnu infrastrukturu, ministarstvo ukazuje i na značaj preventivnih aktivnosti, edukacije učesnika u saobraćaju i podizanja svijesti o posljedicama neodgovorne vožnje. Kroz saradnju nadležnih institucija, preventivne akcije i kontinuirano unapređenje cestovne mreže, nastoji se utjecati na smanjenje broja saobraćajnih nezgoda i njihovih posljedica. Ipak, podaci o smrtno stradalim vozačima pokazuju da sigurnost u saobraćaju i dalje zahtjeva angažman svih nadležnih institucija, ali i odgovornije ponašanje svakog učesnika.
2: Posebni odjel Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine potvrdio je optužnicu protiv bivšeg direktora autocesta Federacije Elmedina Volodera i još tri osobe zbog sumnji na zloupotrebu položaja u vezi s eksproprijacijom zemljišta za koridor 5C. Prema navodima tužilaštva, autoceste Federacije Bosne i Hercegovine oštećene su za oko 2,5 miliona konvertibilnih maraka. Istovremeno, autoceste Federacije ponovo su produžile rok za dostavljanje ponuda za izradu idejnog projekta brze ceste Doboistok, Gračanica, Šički Brod, duge gotovo 42 km. Novi rok je 10. novembar, a procijenjena vrijednost nabavke iznosi 4,1 milion konvertibilnih maraka. Planirana saobraćajnica trebala bi unaprijediti povezanost Tuzlanskog kantona s ostatkom Bosne i Hercegovine i rasteretiti postojeće magistralne puteve. Aktuelni tender odnosi se na izradu idejnog projekta, a ne na početak izgradnje ceste. Univerzitetski klinički centar Tuzla uvodi nove procedure iz oblasti invazivne kardiologije, čime omogućava savremenije metode liječenja pacijenata i kraće čekanje. Elektrofiziološke studije i ablacije od sada se rade i u ovoj zdravstvenoj ustanovi, dok je početkom godine ponovo pokrenuta periferna angioplastika. Uz nove procedure UKC Tuzla nastavlja i s ulaganjem u savremenu medicinsku opremu.
3: Nekoliko pacijenata u UKC u Tuzla već je podvrgnuto elektrofiziološkoj studiji, ablaciji i procedurama kojima se tretiraju određene srčane aritmije. Njihovo uvođenje predstavlja važan iskorak za ovu zdravstvenu ustanovu, koja je prema riječima ljekara prva javna bolnica u Federaciji Bosne i Hercegovine u kojoj se ove procedure obavljaju. Za pacijente to znači dostupniju terapiju, manje čekanja i mogućnost liječenja u javnoj zdravstvenoj ustanovi.
4: Klinički centar postaje, znači, prva javna bolnica u Federaciji Bosne i Hercegovine koja uvodi u proceduru elektrofiziološke studije i ablacije. To su procedure koje služe ukratko za pacijente, da se objasnim, to je za prekid aritmijskih nekih potencijala koji stvaraju pacijentima nelagodu, gušenje, zamor, znači od aritmija koje se mogu prekinuti.
3: Posebno je to značajno i zbog činjenice da su ove procedure do sada pacijenti uglavnom obavljali u privatnim centrima uz čekanje koje je prema riječima ljekara trajalo između 6 i 12 mjeseci.
4: To znači veoma puno za pacijenta samog. Znači pacijentu smanjuje se lista čekanja, brže dolazi na preglede, brže će intervencijske dejstva imati beneficijalna dejstva nego pacijenti možda i drugim kantonima.
3: Istovremeno na klinici za invazivnu kardiologiju je početkom marta ponovo pokrenuta periferna angioplastika, procedura koja se liječi u korištenju bolesti perifernih arterija, najčešće krvnih sudova, donjih ekstremiteta.
5: Sama procedura izvodi se u lokalnoj anesteziji gdje

0: preko najčešće preponske regije nakon aplikacije ali, lokalnog anestetika učini minimalna punkcija gdje se pomoću specijalne žica i katetera dođe do mjesta na kojim je krvni sud djelomično stenoziran ili potpuno okludiran, a cilj je da se krvni sud, znači iznutra, ponovno otvori kako bi se uspostavila cirkulacija. Znači ovom metodom mi zaobilazimo klasičnu, znači, operaciju.
1: Razvoj novih procedura prati ulaganje u opremu. Savremene angiografske sale su osnovni alat za izvođenje kompleksnih intervencija, ali su i važna pretpostavka za edukaciju i razvoj mladih ljekara.
0: Uz podršku menadžmenta u protekle dvije godine dobili smo dvije nove angiosale. U procesu, koliko smo upoznati, dolazi nam i treća angiosala, što nama je to u principu naš oruđe, jeli, odnosno alat koji mi radimo.
1: Nove procedure, savremena oprema i kontinuirano usavršavanje medicinskog kadra su dio razvoja u KCA Tuzla, ali su to i ulaganja čije efekte pacijenti najdirektnije osjećaju. Cilj je, kažu ljekari, da se što veći broj savremenih dijagnostičkih i terapijskih procedura obavlja u Tuzli. I sve to uz kraće liste čekanja, dostupnije liječenje i kvalitetniju zdravstvenu uslugu za pacijente iz Tuzlanskog kantona, ali i drugih dijelova Bosne i Hercegovine.
2: U dnevniku toliko o sportske aktuelnosti večeras priprema kolega Almir Hurić. Almire, šta izdvajaš u najavi?
3: Prije svega izdvajamo da se okupila naša muška futsal reprezentacija koja počinje pripreme i koju između ostalog i očekuju utakmice glavne runde kvalifikacija za svjetsko prvenstvo, a svakako ćemo se osvrnuti i na start sezone u muško, odnosno u ženskom košarkaškom prvenstvu naše zemlje.
2: Hvala Almire.
3: Molim.
2: Nakon sporta slijedi i vremenska prognoza. Hvala i vama za povjerenje. Dnevnik je završen.

0: Poštovani gledalci, dobroveče. Ja sam Almir Hurić i gledate Sport Dnevnik. Futsal reprezentacija Bosne i Hercegovine okupila se sinoć u Zenici uoči početka glavne runde kvalifikacija za plasman na svjetsko prvenstvo 2028. Naša selekcija će prvo u četvrtak u 19 sati u areni Husein Smajlović u Zenici igrati protiv Sjeverne Irske, dok će 6 dana kasnije gostovati u Poljskoj. Ovaj susret na rasporedu je u 18 sati u areni Gorzo. Cilj bosansko-hercegovačkog tima u ovom kvalifikacijskom ciklusu je plasman u elitnu rundu kvalifikacija.
1: Sinoć smo se okupili ovdje u trening centru u kampu Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine ovdje u Zenici. Očekuje nas početak kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Dvije utakmice protiv Sjeverne Irske ovdje u Zenici, protiv Poljske u Poljskoj. Atmosfera u ekipi sjajna, momci su svi jedva dočekali da dođemo ponovo da se okupimo, da smo tu zajedno i nadamo se da ćemo na najbolji mogući način otvoriti kvalifikaciju.
2: Okupili smo se sinoć u trening centru kampu u Zenici. Očekuju nas dvije kvalifikacione utakmice za svjetsko prvenstvo. Cilj nam je da prođemo ovu grupu i da se plasiramo u glavnu rundu za svjetsko prvenstvo.
0: Protekog vikenda počela je nova sezona prvenstva Bosne i Hercegovine za košarkašice. U najvišem rangu bosansko-hercegovačke košarke ove sezone nastupaju tri kluba sa područja naše kantona. RMU Banovići i Jedinstvo poraženi su na otvaranju sezone, dok je Start Z upisao pobjedu u debiju pred domaćom publikom.
3: Košarkašice Star TZ-a pobjedom su započele svoju prvu sezonu u prvenstvu Bosne i Hercegovine. Pred domaćom publikom savladale su Sarajevski play-off sa 63-58. Tuzlanske košarkašice od početka susreta imale su prednost koju nisu ispuštale do kraja meča. Prva četvrtina protekla je u početnom ispitivanju snaga. Obje ekipe dolazile su do laganih poena u napadu, a nakon uvodnih 10 minuta igre na semaforu je stojalo 17-15. U istom ritmu nastavilo se i u drugoj dionici. Tuzlanke su dodatno povećale vodstvo, te se na odmor otišlo pri rezultatu 33-28. Treći period ponudio nam je također izjednačenu igru. Obje ekipe pokazale su kvalitet, a pred posljednju četvrtinu domaće košarkašice imale su 6 poena prednosti. U posljednjih 10 minuta gošće nisu uspjeli ozbiljnije ugroziti domaću selekciju, koja je sasvim zasluženo slavila

0: 63-58 i koja je na sjajan način otvorila sezonu u najvećem rangu bosansko-hercegovačke košarke u ženskoj konkurenciji. Najefikasnija u pobjedničkom sastavu bila je Brea Griffin sa 24 poena uz 5 skokova, Emina Demirović postigla 12, dok su Amina Mecić i Merijem Dubravić dodale po 10 poena. U radovima gostiju istakla se Kanita Kozić sa 25 postignutih poena. U narednom kolu Star TZ će gostovati Čeliku u Zenici, dok će play-off ugostiti Jedinstvo, koje nije na željeni način otvorilo novu sezonu domaćeg prvenstva. Tuzlanski tim poražen je na domaćem parketu Mejdana od džampera sa 103-76 i nije imao velike šanse protiv raspoloženog protivnika. Već nakon prve četvrtine bilo je jasno da će gošće iz Tuzle odnijeti puni plijen. Već sredinom prve dionice džamper je imao dvocifrenu prednost, a nakon uvodnih 10 minuta vodio je sa ogromnih 35. U nastavku slijedila je nešto bolja igra Jedinstva, ali je uprkos tome gostujuća ekipa dodatno povećala svoju prednost. Na poluvremenu na semaforu je stojalo 54-20. Do kraja susreta u trećem i četvrtom periodu pokušavale su domaće košarkašice ublažiti porazno, nisu uspjele, a na kraju tim iz Zenice slavio je pobjedu rezultatom 103-67. U pobjedničkoj ekipi čak 5 košarkašica bilo je dvocifreno. Najefikasnija je bila Sara Čamđić-Heljić sa 25 poena, a pratile su Ena Šehovic sa 22, Alijah Joan Collins sa 19, Anđela Šipka sa 18 i Meliha Mešan sa 13 poena. U timu Jedinstva najraspoloženije za igru bile su Haris 6 sa 32 i Valisija Demerit sa 20 poena. Njih dvije ukupno su postigle 52 od 67 poena tuzlanskog sastava. Priliku za prvu pobjedu u novoj sezoni Jedinstvo će imati u narednom kolu kada gostuje sarajevskom play-offu, dok će džamper pred domaćom publikom ugostiti Mladi Krajišnik.
1: U trećem kolu Premijer lige Bosne i Hercegovine u Kuglanju Sloboda je u Mejdanu pobijedila ekipu Tomislava rezultatom 6-2. Najbolji pojedinac susreta bio je domaći kuglaš Nermin Kasumović sa 622 oborena čunja. Tuzlanskom timu ovo je bio prvi trijumf u novoj sezoni, a u narednom kolu gostuje u Kaknju ekipi Rudara. Toliko o sportu za sada. Više informacija donosimo u 20 sati kada je na programu naš sedmični pregled emisija Brže više bolje. Do tada, doviđenja.

0: Slijedi prognoza vremena za naredne dane. Utorak u Bosni i sjeveru Hercegovine, pretežno oblačno vrijeme, vjetar sjevernog smjera, najniže jutarnje temperature od 1 do 5, a najviše dnevne od 10 do 15 stepeni. U srijedu sunčano uz malu umjerenu oblačnost, dio prije podneva u Bosni po kotlinama i uz riječne tokove može biti magle, vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera, najniže jutarnje temperature od 0 do 4, a najviše dnevne od 10 do 16 stepeni.
1: Završena je centralna informativna emisija Dnevnik.

0: slijedi vremenska prognoza.
1: Utorak u Bosni i sjeveru Hercegovine, pretežno oblačno vrijeme, vjetar sjevernog smjera, najniže jutarnje temperature od 1 do 5, a najviše dnevne od 10 do 15 stepeni. U srijedu sunčano uz malu umjerenu oblačnost, dio prije podneva u Bosni po kotlinama i uz riječne tokove može biti magle, vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera, najniže